Ukatzearen hizkuntza ikasi nuen. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen hizkuntza.

tratua, txarto oratua, asturak badaki zein den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda. Gaua xamurra bada, xamur ene malda. Aire garbila purra, zigarroaren kea.

0: Izirratian zaude. Junts eta EAJ-aren ezezkoek bertan bera utziko dituzte etxe bizitza dekretua. Katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzalek alokairuan automatikoki gaurkotzeko dekretuari. Pero Sánchezek adierazi du gobernuak ez duela atzeragingo eta PP, Vox ala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea ala espekulatzaileekin. Juntsen iragarpenak guztiz txapuztu ditu etxegabetzeak eten eta alokairu kontratuak luzatzen dituzten bi dekretuak. Juntsek hirugarren bat aurkez eskatu dio Pedro Sánchezi. EAJ-ak boto ezberdina izango du dekretuaren arabera, alde bozkatuko dute etxegabetzak bertan behera utzi eta alokairu kontratuak bi urtez luzatzen dituen dekretuan eta kontra alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretuan. Maribel Vaquero.
1: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
0: Bestalde, EH Bilduk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko Legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan, bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek planteatzen dituzten tresnak hemen erabili alizateko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak horren berri eman du ostegun honetan Ganberako atarian eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxebizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
2: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Bestalde, gasolinaren berapen fiskala ez da kontsumitzaileen gana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen moduan. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasada ostegun honetan, baina kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa aurreko prezioen erositako estokak zerbitzatzen ari direla. Orain horretan ere ez da apenas nabaritu Euskal Gasolindegietan. Eta Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabal egiten izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbideenik ez aurre ikusten zaio Parisko ministroen bilkuran gaur aurkezteko zen egitasmoari. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerien uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Eta epaitegiak artxibatu egin du urteko neskato bati ustez sexu eraso egitagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituzten birakasleren kasuak. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen hau, autoaren arabera, kriminalitate zantzua razional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izan zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerio Berluzaren eskutik.
4: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian egoekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isurialdaren barne aldean.
3: Irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratian zaude, Junts eta EAJ-aren ezezkoek bertan bera utziko dituzte etxebizitza dekretua, katalanek ezezkoa bozkatuko diote, exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzaleek bestalde alokairuak automatikoki gaurkotzeko dekretuari. Pedro Sánchezek adierazi du gobernuak ez duela atzera egingo, eta PP, Vox ala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea ala espekulatzaileekin. Juntsen iragarpenak gutxi zapuztu ditu etxegabetzeak eten eta alokairu kontratuak luzatzen dituzten, bi dekretuak Juntsek hirugarren bat aurkezta eskatu dio Pedro Sánchezi. EAJ-ak boto ezberdinak izango ditu dekretuaren arabera, alde bozkatuko dute etxegabetzak bertan bera utzi eta alokairuak kontratuak bi urtez luzatzen dituen dekretuan, eta kontra alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretuan. Maribel Vaquero.
1: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
0: Bestalde, EH Bilduk Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko Legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek planteatzen dutuzten tresnak hemen erabili ahal izateko. Nerea Kortajarena Legebiltzarkideak horren berri eman ostegun honetan ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxebizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
2: Queremos pedir al Partido Nacionalista que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Bestalde, gasolinaren berapen fiskala ez da kontsumitzaileengana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen moduan. Gasolinaren gaineko bari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasa da ostegun honetan, baina kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen ari direla da. Orain goretan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan. Eta nazioartean, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean lizeak blokatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian, Pol Bertze lizeoan tentsiouneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbide nekez aurreikusten zaio Parisko ministroen bilkuran aurkezteko zen egitasmoari. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerian uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Eta epaitegiak artxibatu egin du urteko neskato bati ustez sexu eraso egitagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituzten bi ikasleenen kasuak. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen, eta autoaren arabera kriminalitate ezantzuna arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txiki izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 20.

Bazterkeriak gure sokotan ez ditugu nahi. Zuen egiak lurrontan ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta ximikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena poliziak itorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan, da impunitatea kamel bat eskuan. Galak, kontrorrazialak, ez errandiren igauza marginalak. Ala, pasaturik ala, irrifarre bat bota di Frankoren itzalak. Estatu ilunaren merzen nadio, gaizki begiratzen da ez dena fio, ez dek balio. Beraien begietan, saradin eurrietan beste labdio. Prest, ditu botereak ez dakit erratzen ez, agindu badu legeak. Erran pertsonatik zer duen olako jendeak, ez nuke jakinai nola zaintzen dituen bereak. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keriak gure sokotan, ez ditugu nahi.

Zuenkeria gure sokotan ez ditugu nahi. Zuen egiak lurrontan ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz, goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz, dea brutropa, kaingeru kapaz, beraiek topa, beste entalkaz, joka eta zure faltaz, ez giten trompa, dataz, nola jendarmeek popo, nola ertzainek abakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo, hemen ez da giro, neor ez da fido, gorrotoak ez ditu behar mila motibo, periferian lau hildako berriro, egun garian hau ez da torra diro, ertzean bazira gaur beltz edo txiro, epaile lagunak erresegin enditiro. Uda berri espainola, agros frantzia, saldu zaidazu nola ez den antzia, odolaren antzia, eskumuturrak harrika segurtasun ez jantzia. Armekin eroso, oso, ola oilo guztia ere otxo, batzuen kesua asko den mezuak, ea begiratzen dugu baina nok pizten duzua. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi, zuen begiak hauzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuenkeria gure sokotan,

Butroia, arintzea. Butroia ies egiteko zulatzen den iretiura da. Arnasteko, areta zeharkatuz, premiazkoa den ies bila.

Zenbat eta goi belo beto idazten dut ondiko ikasten oztasula nahi nia zeon. Iuntasunin ikusten gabeko onz historio bat horruina honen atzian parte non. Zenbat entzako karmel, zenbat entzako nasbro benetako kaparte non. Ramen eu bakarrik no, tonto bihurtzen asixate txiklarro. Ni atxibasan hor konpon ez dutzat inori eser zor. Zenbat gauza pentsatotez eta xotez esan.

Kaixo naizale, kaixo regezale, Reggae Fever berri bat entzuten naizea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu

erregesukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko edo nahiago baduzue naken. Gaur tristuraz jakinarazi behar dizugu reggae musikaren ikono handienetako bat Jimmy Cliff astelenean azarren 24ean 81 urte zituela zendu zela. James Chambers izenarekin jaio zen 1948an. Eta hamarkadetan zehar Jamaikako musika mundu mailan ezagutzera eman zuen kultur enbaxadorea izan da. Oso gaztetan hasi zen. 12 urte besterik ez zituela Kingstongo estudioetan zortea probatzen hasi zen. Eta gaztea izanik bere ahotsa zakarra bezala erabiltzen hasi zuen, esan bezala bere adin txikia ezkutatzeko. Gaurko Reggae Fever, berarentzako, bere memoriari eskenia, bere familiari eskenia, reggeari eskenia. Gu bere karrerako lehenengo bi hamarkadetan zentratuko gara, 60. hamarkadan eta 70. Eta hasteko ez zeneukan aukera hundirik, Many Rivers to Cross, aukeratu beharra zegoen bai edo bai. Baina guain gaitezen 1972, guazen eskagareira, guazen Hurricane Haiti entzutera, gozatu!

Entzun behar dugun Hurricane Hattie izan zen bere lehen arrakastetako bat. Eta bai, 1962 zen. Eska erritmoak, eska erritmo dantzagarri hoiek, bogan zeuden. Jamaikaren independentzia hartu berri, jendea pozik zegoen. Garai hartan hasi zen Jimmy Cliff Leslie Conn ekoizle mitikoarekin lanean, eta esan behar dugu bere ibilbidean funtsesko figura izan zela Leslie Conn. Esan beharra dago 15 urte besterik ez zituela, Leslie Conn talentu eiztaria izan zela Jimmy Cliff, eta berak eman ziola Bob Marleyrei aukera Connekin grabatzeko. Garai hartan, bere soinu estiloari zegokienez edo, bere ahots doinu indartsu hori, Otis Reddingen ahotsaren antzekoa zela esaten zen.

Urteak aurrera, 1964ean, Jamaikako eska abeslari klasikoen artean hautatu zuten New Yorkeko munduko azokan herrialdea Jamaika bera ordezkatzeko. 1965ean, Chris Blackwellek Island Recordseko sortzaileak erresuma batura eraman zuen.

atzeko hau Hard Road to Trouble. Baina guk eska abestekin jarraitzera goaz. Atzeko hau King of Kings.

King of Kings abestia entzun berri dugu. Azaletik entzun da lehoiari buruzkoa dela dirudien arren, Rasta ideien aipamen ezkutua zegoen abestiaren atzean. Esan ere, 60. Hamarkada hortan Rastek Jamaikako gizartean ez zutela batereko baliorik esango dugu, gutxietsiak zudela esan nahi genuen. Urteak aurrera, hamarkada aurrera, eta regea pixkanaka pixkanaka mundu osora zabaltzen hasi zen. Eta nola ez, Jimmy Cliff izan zen aitzindarietako bat. Regetik hurbildu, urrundu hobeto esan, eta pop ukituak zituen abestiak eraikitzen ere hasi zen. Atzeko hau, Let's Seize the Time.

esan dugun bezala, Let's Seize the Time deitzen da abesti hau, eta 1971 urtean argitaratu zuen single bezala Goodbye Yesterday abestiarekin batera be aldean zegoelarik berriro errepikatuz Let's Seize the Time.

bere arrakasta globalaren ezaugarri batzuk bere abestien letrak ziren. Gaiak unibertsalak ziren, bakea, maitasuna.

Esan dugu bere abestiak globalki entzuten hasi zirela, Europan arrakasta izaten hasi zen. Eta orain hori guztia simbolizatzen duen abesti bat entzungo dugu. Eta nolabait esateko bere nazioarteko ospea finkatu zuena. Bera besti famatuetako bat, famatuenetariko bat, hobeto esan da, Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People.

Lehen aipatu dugunola Jimmy Cliffek reggaea eta popa nahastu zituen. Atzean, horitako beste abesti bat Going Back West. Baina Jimmy Cliff ezen popa besti pozgarrietak bakarrikan zentratu. Bere ahotsak protesta politikoa ere jorratu zuen modu gordin eta zuzenean. Horren adierazle, Vietnam abestia. Gerraren eta alferrikako sufrimenduaren aurkako mezu zuzena duen abestia.

abestia hain zen indartsua, ezen Bob Dylanek berak goraipatu baitzuen garaiko protesta abesti onena zela esan.

Abestiaren amaieran Jimmy Cliffek oiu egiten du. Somebody please stop that war now. Mesedez, norbaitek gerra hori gelditu dezala orain. Zuekin, Jimmy Cliff, Vietnam.

1962. Urtean gaude, Jimmy Cliffentzako urte erabakigarria. Alde batetik, Leslie Kohn ekoizlearen heriotza gertatu zen, baina aldi berean, The Harder They Come filma estrainatu zen urtea zen.

1970 urte horren inguruan Jimmy Cliffek, bueno, adierazi zuenez, ez dut regea gehiago joko esan zuen, regaren buma amaitu da. Baina, ironikoki, bi urte geroago, esandako 1972 garren urtean, The Heart That They Come pelikulak, barregea mundu osora zabaldu zuen.

filmak Jimmy Cliff bera protagonista zuela, Ivan Martin pertsonaia egiten zuen Jimmy Cliffek. Eta, bueno, rearen funtsa, borroka eta erresistentzia, esango dugu, ba mundu osora zabaldu ziren

jende guztiari pelikula hori ikus dezan. Garaiko Jamaikaren argazki polita egiten du. Eta regearen abesti klasiko asko bertan agertzen dira. Eta gozatzeko aukera paregabea da noski. Bueno, entzun dezagun ba, filmaren abestia, filmari izena ematen dion abestia, edo filmak abestiari emandakoa, The Heart That It Can.

The Harder They Come abesti itzela. Izugarri gustatzen zait. Atzeko hau, Synthetic World. Baina pelikularekin jarraituz, filmak Ivan Martin pertsonaiaren borroka erakusten digu. Jakintzazue, hasiera batean, Jimmy Cliff, filmaren musika konposatzeko bakarrik kontratatu zutela. Pentsa, gero, antzezle nagusi gisa bezala sartu zen.

Jimmy Cliffek antzesten zuen Ivan Martin, Ivanhoe Raging Martin izeneko Jamaikako gaizkile eta heroi herrikoi mitiko batean zegoen inspiratua.

diotenez, 1924ean eta 48ean hildako gazte hildako Vincent Ivanhoe Martinen, bueno, itxura edo hartzen du Jimmy Cliffek. Eta Ivanhoe Martin hau 1940ko hamarkadako gaizkile ezagunetako bat izan zen, esan dugun bezala. Jatorrizko original root boy gisa hartzen dute pertsonaia hau. Jendearen artean heroi herrikoia bihurtu zen, gehien bat jende pobrearen artean esango dugu. Robin Hood moduko, antiheroi moduko bat zen Ivanhoe Martin hau. Autoritatearen kontra borrokatzen zuena. Polizia bat hil eta ospea lortu zuen. Eta bere ihesaldiak eta poliziari bidatzen zizkion argazkiek kondaira bihurtu zuten gizarte ustel baten aurkako simbolo. Eta lehen esan dugu pelikulan abesti gogoangarri asko asaltzen direla, bere soinu banda funtsezko izan da reggae eta musika beltzaren munduko, bueno, eszena hontan. Eta abesti horien tartean atzeko lasai hau, kontutan izan Jimmy Cliffen abestiak jartzen ari garela pelikulan, denak ez dira Jimmy Cliffenak. Atzeko hau, bai, Sitting in Limbo.

Beno, baina guk 72an jarraituko dugu. Eta pelikularekin jarraitzen dugu, The Heart They Can pelikularekin jarraitzen dugu, eta bere soinu bandarekin. Hemen esan dugu, arrakasta handiko abestea bildu zituela soinu bandak. Eta tartean, gero, entzungo degun, You Can Get It If You Really Want abestia. Letrak, aukera eta itxaropen espiritua laburbiltzen zuten. Azken batean, mundu guztiak lortu nahi duena lortzeko gai dela. Gezurra. Horrelako mezuak ez ezki batera gustatzen, gezurrak direlako. Hori esan da, abestiaren funtsa, baikortasuna eta autokonfiantza da. Eta mezu simple batekin helburu bat lortu nahi baduzu, alegin egin eta saiatu egin behar duzula. Baina ez duzu beti lortuko, hori garbi daukazu, ez da?

Bueno, motivatzeko balio dezake. Bueno, dena dela, abestia Erresuma Batuko zerrendetan lehen 10 artean sartu zen eta oso ezaguna egin zen

Eta ziur nago ezagutzen duzula, ziur nago gustoko izango duzula, guk gustoko dugun bezala. Jimmy Cliff, You Can Get It.

Jimmy Cliffen ondarea izugarrizkoa da. Ez bakarrik abeslari bezala, baita konposatzaile bezala. Atzeko abesti hau izugarri gustatzen zaigu. Give and Take. Gustoko dugu bertsio hau, baita The Pioneersek egin zuen ere, nola ez. Jimmy Cliff rock and rollaren Hall of Famean sartu zen 2010ean, hori bere eragin historiko hori, musikan izan duen eragin historiko hori aitortuaz. Grammy saria ere lortu zuen, bat baino gehiago esan dezaket, azkena 2012an Rebirth albumarekin. Eta gu bagoaz, gustora gontzarete, gu oso gustora Jimmy Cliffi buruz hitz egiten eta bere musika entzuten. Eta besteak dioen bezala, give and take, bizitzako oreka, harremanen dinamika, hartu eta eman. Nik zuei eman, eta zuek niri ere eman. Hartu eta eman, bilak. Eta begiratu termometroa, nola dago, gorri dago, topera, espero dugu baietz, ez larritu. Rege sukarra, ona baita. Zorain Jimmy Cliffek utzitako argitasun eta baikortasunarekin utziko izuet. I can see clearly now abestiarekin urrengo asterarte.

0: Eguerdion, entzule eguerdiko amabiak ditugu puntu-puntuan, eta kontatu behar dugu ministroen kontseilua bilduta dago goizeko amaiketatik Espainiako Kongresuan, Espainiar gobernuak proposatutako bi dekretuak onartu edo baztertzeko.
1: Cada cual empuje desde su ámbito. Unos y unas desde las instituciones, otros y otras desde las calles, movimientos sociales y agentes sindicales. Pero tengan siempre presente que lo que hoy...
0: EH Bildutik Oskar Matutek hartu du hitza uneotan, besteak beste, haserre agertu da, badirelako alderdiak, larrialdi egoera baten aurrean dionez, kalkulu partikularrak lehenetsi dituztenak interes orokorraren gainetik. Osoko bilkura horren paraleloan, Sol Plazatik kongresurako bidea abiatu dute maizterren sindikatuak deitutako manifestariek. Segurtasun dispositibo zabala ezarri dute gainera kongresuaren inguruan mobilizazioa zelata. Momentuz, esan dezakegu Espainiako gobernuak oraingoz etxe bizitza dekretuak lege proiektu gisa tramitatzea proposatu diola juntxi. Oraintxe igotzen ari da, Miriam Nogueras ere, berak hartuko du hitza jarraian eta talde parlamentarioen arteko eztabaidaren ondotik bozketa ordubiak eta hirurak artean egingo da. Bestalde, gaur goizean ere kontatu dugu Pedro Sánchez azaroaren 29-rako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari dela. Eldiario.es Davideak gaur goizean aurreratu duenez, Espainiako gobernua salbuespenezko neurri hori aztertzen ari da eta salbuespenezko neurria ere datozen orduetan diputatuen kongresuan gertatzen denaren araberakoa da neurri batean. Gurera etorrita badugu beste albiste bat ere, azken ordu honetan, izan ere Labek salatu duenez Bilboko portuan beste ordezkari sindikal bat kaleratu dute, amarratzailea bera, bere eginkizun sindikala betetzeagatik eta langileen eskubideak eta lanbaldintzak defendatzeagatik. Horrela enpresak marra gorria zeharkatu duela salatu eta azken kaleratzea hau mobilizatzen direnei eta lantaldearen alde aurpegia ematen dutenei ezarritako zigorren beste adibide bat dela azpimarratu du. Sindikatuaren iritziz, hau ez da kasualitatea, ez da gertaera isolatu bat ere, dinamika horren helburua beldurra sortzea da, antolakuntza zigortzea eta langileek beren eskubideak kolektiboki defenda ditzaten eragoztea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepidetan esan dezakegu duela minutu batzuk amaitutzat eman dutela Bizkaia 627 errepidean, Erandioaldean eta Bilboko noranzkoan duela bi ordu inguru sortu den istripua. Autopilaketak hori bai mantendu egiten dira, adiberaz, eta bestalde ostiral honetako eguraldiaren berri Ikeri Barluzeak emango digu.
3: Egon kortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak

0: Portugalaren ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du bereziki Ebro bailaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isurialdaren barne aldean.
1: Ba, eskerrik asko Iker, eta guk hemen txautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, izan ere jarraian kilometroak Gipuzkoako ikastolen festaren inguruko saio berezia eskainiko digute, Jon Tellez eta Lander Martínez lankidek zuzen zuzenean Lazkaotik. Ordu batean itzuliko da informazioa. Ondo izan.

0: Egoren daizuela guztioi, Lazkaoko ikastolan gaude, bertan izango da igande honetan, Gipuzkoako ikastolen jaia, kilometroak, eta festa asteko ordu gutxiren faltan, naiz irratiak bertan egon nahi izan du. Aurtengo helburuak eta ikastola bera ezagutzeko tartea hartuko dugu urrengo ordu betean. Berezia da urtengoa. Orain 50 urte, hemen bertan, hasi bai ziren kilometroak, 1977.
1: Parte hartzaileak, ahalik eta kilometrorik gehien egin zituzten aurrez eraturiko zirkuito bat.
2: Hirurogeita hamazazpigarren urtea egin zan lehenko aldiz, kilometroak izaten dan, hori, euskararen alde. Sistema hori kilometroak eta euskara lan egiteko Jesus Erwin batek eta injustu hori gure eskolan nizuzendari itzela hori batxeratu egiten eta gero ustez informazien iturismo egin zola eta gero inglesen ikasteko eta movimentu hori inglesan alde bazalat orduan Ameriketa ruizan eta handik ekarri zu sistema hori euskararen alde zehozer egin behar zala.
3: Bueno, gara jartan ikastelako juntan ninguen eta lan egiten nuen ofizio ikastelan juten itzen behasina bilerata eta handik sortu zen kilometroak lehenengo aitea.
0: Hirurogeita hamazazpiko oroitzapenak dira entzuten ari garenak, lehen kilometroak arena. Urren orduan ere, behin baino gehiagotan egingo dugu atzera begiratua. Egoazen pixkanaka, gu ikastolaren barrenean gaude, ikastolaren kanpo aldera ere begiratu behar dugu ordea. Hasi horretik, bertan da Lander Martinez lankidea. Eguardio Lander, konta eguzu, zer ikusten duzun horren guruan?
4: Jon eta Guardion entzule guztioi, ba uniotan Lazkaoko ba plaza nagusian, udaletxe parean nago, aterpean, hemen ba ja da, ia 50 metro inguruko barra luze bat jarri dute, ezta? Eta ikusten da iganderako dena preste egongo dela, hortan lanen ari dira, ba besteak beste, nirekin ditudan Xabier Telleria eta Joseba Peraldo. Guardion.
5: Guardion.
6: Unon.
4: Zer moduz? Ilusioz, urduri akaso?
5: Bueno, urduri puntu bat bai, baina bueno, ilusio handikin.
6: Bai, oida, ilusioa eta esperantza eguraldi ona ingo digula eta jendetza izango degula. Denok festa.
4: Eguraldia ez du behiratuko oraindik, ez? Ez dut etxara bango digula bestela, baina nik jakin nahi dut ere, ez? Eta entzulek ere jakin nahi dut, ez zenbat voluntari ibilizarete aurtengoan ba muntaketa lanetan eta prestakuntza lanetan?
6: Ba, 1000 pertsona bueltan, hor gabiltz. Gehi ez badin badira, bai, jendetza.
4: Ikustea herri osoak ba, ekimenarekin bat egin duela, ez? Eta bai batzen genuena, ez? Ilusioz, ez? Hartu duela ba, igande honetan izango den jaialdia?
5: Bai, bai, herri guztie dau parte hartzen, eta, bueno, espero deu basen zunalen ere, ba, eguraldia laguntzea pixat. Hala ere, ba, bueno, komida pena da noi etortzeko.
4: Baina, aipatu dugu, ez, barra luzea, duzu jarrita, horrendik buruelarri erizarete. Lanean, ez, ikusten da, iadena muntatu duzuela, baina horrendik badaude kontutxo batzuk fintzeko, zer modu, ziganderako abre ikuspenen arabera, amaitu gongo guztia, ez da?
5: Bai, bai, dana muntatu gongo, atzo hasi ginen ja, buruelarri, gaur ostirara buruelarri, eta larun bata, eta igandeako dana prest.
6: Hoi da, gaur arratsaldean jende asko dator laguntzera eta biharko eguna izangora ba goizen astindu on bat repasoa eta iganderako prest go, eta gogotsu.
4: Nik galdetu nahi dizuet, ba aldakigu berezetasunik izango den aurtengo kilometroaken jaialdian, Lazkaon ospatuko den ba igande honetan izango den jaialdi honetan.
5: Sorpresa da.
4: Ezin da esan.
5: Sorpresa.
4: Orduan luzatuko diogu gonbita.
5: Garra dago ikusteko zer daude.
4: Hoi esan marrituen, ez luzatu garkaz diogu gonbita, bueno, Gipuzkoa osoari eta etorne duen pertsona hori, ez, gozatzera. Barra ez da txikia, denetarik egongo da hemen.
5: Bai, daneti daukeu, bai jana, bai edana, musika, bertsolari, daneti daukeu.
4: Ba, nik ez dizue denbora gaiago lapurtuko ikusten dudala, muntaketa, ba, bai, aurreratua badagoela, baina badaude kontutxoak oraindik airean, beraz, lan egiten uzten jarraitzen utziko dizuet, eta eskerrik asko tartetxo hau eskain izanagatik.
5: Zuei etortzea.
6: Eskerrik asko, zuei.
0: Lander, esklusiba bila,
4: Bai, sorpresaren bila bat ateratzen den, baina esan digute, sorpresak ikusi nahi baditugu, ba, igandean,
0: lazkaran,
4: hori da.
0: Oso ondo, bueno, Lander, gero arte.
4: Gero arte.
0: Bueno, baiek azken prestaketa kanpoan eta barruan ere bai sarerakoan entzun ditugun ahots hoietako bat dugu gurekin Luis Mari Aldanondo da bera ikastolonetako zuzendari izandakoa eta 77ko lehen kilometro hartan aritutakoa eguardion.
7: Eguardion.
0: Bueno, ez dakit lehen edizio hartan pentsatu altzen duten alako bide luzea egin zezakela ekimenark.
7: Ez, inola zer ez. Baina esan behar da, behasinen biltzen zirela, hasi zehamatik segura, Idiazabal, Zerain, Mutilloa eta Lazkao, biltzen ginen Lizu Elkartasuna behin ba, 8 edo 9 urte ezkio. Eta Lizeo bea ba, behar zuen eraikuntza berri bat, oidanak hartu alizateko, eta horrela planteatu zuen behasine batiz baik, naiz eta gohun beraiek izan ziren protagonista gehiago, eta zer izan zen inola zer ezkeneki helara oraindik ba, zailtasun gehiago izan ziren. Baina aurrea jo zuen, eta jotze hortan ba, beldiko arrakasta izan zen, ba, orduan lehen da biziko aldia zanez, kilometroak erosi egiten ziren gerora ere bai, eta erosteketa hortan ba, parte hartan zuten industriak, instituzioak eta ba. Eta esan beharra dago, ba, buru egiten zuen lehen da bizi etortzen zana, Jose Miguel Arandiaran zala, 88 urte zituen orduan, eta baitaren Mikel Laboare parteide izan zen. Ba, horrela izan zen, ebilaldi behasindik Lazkaora, eta Lazkaon ba, zerra jantolo zen, baina ez gaur egun antolatzen den hainbat. Hori da, arrasto nagusiz, esan dezaketena.
0: Hor, gero, ordea, eredu bat ezarri zenuten, ze kilometroetan hasitako bide hori, beste herrialdetako ikastolek ere hartu zuten bueno, eredu bezala.
7: Behar zinen, Baiaran planteo zen federazioa ematea. Federazioa izan zen baita ere partaide kilometro hortan. Eta ondoren, ba, bai herri urrats iparraldea, ibilaldia Bizkaia, Nafarroa inez, Araba euskeraz, eta hemen kilometroa. Eta urtero, ba, horietako herri batean ospatzen da, Gipuzko emezela beste herri aldetan. Horrek kare du, ba, zailtasuna zuen ikastolak, ba, eraikuntza bat egin zutelako, ba, launtza bat. Zuloa, ba, betetzen launtzea.
0: Jo Martínez ere agurtu behar dugu, egungo Lazkaoko ikastolako zuzendaria da bera, eguardion.
8: Eguardion.
0: Bueno, haze lekukoa, ez? Ari gara entzuten, orain 50 urte, ez? Lehen harrikuskor hori jarri zutenak, zei dimentsio hartu duen, lekuko, ardura handiko lekuko ere bada, ez? Gaur egungo ekartzen duzuena.
8: Bai. Proposamena egin zigutenean, egia esan, ba, ardura hundiakin hartu genuen, ilusora hundirekin ere, baina nik usten genuen, joe, kriston aukera zela, ba, olako jai garrantzitsu bati eta ikastola mugimenduretzako zeba garrantzitsua den hau hemen berriro itea. Orduan egia esan ardura bai, hemen ilusioa eta lanenako gogopila bat ere.
0: Luis Mari aipatu digu, orduko behar bati ez erantzuteko nola sortu zen, menderdia pasata beharrak asko aldatu dira.
8: Bai, beharrak asko aldatu dira, baina helburua ba, pixka dantzekoa, da ez da, azkenen euskaraz eta euskaldunentzako hezkuntza eredu bati jarraitu, hezkuntza eredu propio bati jarraitu, garrantzitsua da aipatzea ere, ba, Euskal Herriko zazpi lurraldeak batzen dituen sare honetan, edo honi ere indarra emateko ba, jaiak diela, eta ikastolak edo horretarako balio dutela, eta azken finean, ba, bueno, asko aldatu dira, ba, gia da Luis Mariren garaian, ba, euskarak ez zukan orain dakanea realitatea, baina hortan horan digan jarraitu behar dugu, lan asko da egiteko, eta erein, orain 50 edizitin honetan ere beste ziklo bat ikustu irekitzen dela, eta horra begira ere lanen jarraitu behar dugula.
0: Luis Mari, bizitza osoa gara mazu ikastola honi lotuta, asko aldatu da ez? Egoera ez, menderdi honetan.
7: Bai, on beharrez, aldatu da. Aseran, eta 10-11 ikaslekin hasi zen Lazkaoko ikastola, 64ean, lehendabiziko ikastola Goierrin. Eta gaur ba milatik gora daude.
8: Mila berren.
7: Kasaren. Ba pentsau, zenbat aldatuan, eta horrek ekarri duen, ba egin behar berri batzuk. Baina antolaketatik aparte, ikastetxea bentsat hemen dau. Eta hemen dauden obrak, ba nola baik, ordaintzeko, ba kilometroaren zerresarra bat du. Aldaketa ikeragarri da. Lazkaulen herri bat zan ume gutxikin eta geldi ba, gehiago eskola publikoa zauden ikasleak ere ikastan letorri ziren eta orduan ba, bat da eta bat izate hortan bai guraso eta ikaslentzat asko zobe ez da miskarrik ez da gure artean inungo komplikazioik orduan herriarentzat asko zobe da ikastetxe bat egotea bai publiko o bai ikastola baina bat importantea da izan
9: herria batzeko ez bera bueltan eta herri askotako ez da ere bada gero ere sartuko gara horretara gaur egun hezkuntzaren inguruan ez hitz egitean egiten dena orain, bueno, nolabait bi belaunaldi zaudete hemen, hasierako hoiek, oraingoan, ez, ibilbide honi begiratuta, ez da, Lazkaoren izatean bertan, ez ikastola hau ezinbesteko zutabe izan da, eta da gaur egun ere, ez?
8: Bai, nik uste dut Lazkao ikastola gaur egun, ba, herrikoi eragilerik ia nagusiena dela, ez da? Eta hori ere bada pixkatu kilometratako helburu bat, da ikastolako komunitatori ere indartzea. Berak esan duen, Luzmanik esan duen bezala, ikastola bakarra da, herri honetako eragile potente bat da, eta azkenean hemendik herri guztia pasatzen da, orduan ikastola guk ikusten dugu, ez soilik hezkuntza zentro bat bezala, bezik eta herriko eragile eta herriaren parte. Eta hori esan bezala, bai kilometratako helburu bat bazen komunitate hori batzea ez, ikastola barruan, ikasleak, familiak, langileak, eta Lazkaoko eragile guztiak daude. Eta gainera hori oso begibistan ikusi da, aurten egin dako, edo kilometran inguruan egindako ekintza guztietan, zenbat eragilek, zenbat herritarrek, eta zenbat laguntza izan dugun. Lehen aipatu dute, mila voluntario inguru izango ditugu legandean, hori urtean zehar, eragile pila bat egon diagurekin lanen, udaletxetik hasita, dantzataldek, musika eskola, eta erraldoiak Lazkaon daden eragile guztiak parte hartu dute gurekin, eta hiei ba, eskertzarik beroena.
9: Mari, bat duzu, ez, hasiera etan oso ikasle gutxirekin, gero zuzendari izatea ere egokitu edo ardura hori ere hartu zenuen, nolako izan da bidea ikastolarena hain txikia izatetik, hain zereza, hain ez, ekimen xume bat, olako gorputza hartzera inoko bidea, ze, bueno, parte handi bat bizi izan duzu lehen pertsonan?
7: Ba, bertako guraso eta irakasleak implikazio handi izan du ikastolaren inguruan. Ikusita, ikastolak eragin ikera herri izan dela bai euskeran, musika alderditik, instituziotan, eskolan, alderdi guztietan implikazio ikera herri izan du. Eta zabaldu ere, asko zabaldu du, euskera ba, oinarri dela. Eta horrek lehen behintzet askoz implikazio gehiago zegoen, guraso alderditik eta gaur ere bai, baina orduan ikera herri izan, ba, aurka bakigu nortzuk ziren eta aurka zauden horiek ba, gaur egun ba, gutxitu egin dira nez eta ba, izkutuan horren ez eta nik usten dut ba, ikastola izan dela herriaren mugimendurik importantena eta asko zabaldu duena gaur egun ba, gizartean bai baloreek bai hizkuntza eta aportazio handi izan dela.
9: Nun zegoen, lehen ikastola hura?
7: Hemen bertan.
9: Beti hemen egon da?
7: Behatzi edo hamar bajeratan geunden. Azeran. Eta, 1982 Eusko Jaurlaritzako Inazio Oliveri eta Imanol Arriñaga torre ziren. Eta Paulo Agirre. Federazioko Lezkari nagusia. Eta planteatu nien ba nun genden eta zer egin beharko zuen. Eta saikun planteatu zuen ba 8 unitateko ingo zuela. Zerren 8 unitateko saikun beharko dugu. Amasei gutxinez behar du. Bueno, amasei ingo dugu. Ordu lehendakari zeon Naparra,
9: Garaikoetxea.
7: Garaikoetxea. Eta, laroita ironia onartu entzen. Baina ugoldek ontzien. Eta orduan atzeu zen laroita lauean. Laroita lauean martxon baten hasi. Eta urrin joita osten barrun genden. Zazpila baten. Eraikuntza,
9: Erekin hau bera, gaurra hartzen.
7: Laroita lauen eraikin
9: honetan. Hau baino azkarrago, egiten zituzten obra gordoan ere?
7: Bai.
9: Bai, egin nahi zenean, beharra zegoenean edo?
7: Beharra zegoenean, karo. Eta gero, ba, laroita zazpin, batxierra garen. Eta laroita zazpitik aurre, ba, burruka hundi izan da, tikuraskok, ba, ze erantzun eta zeak izan zuen, eta, baino, bukatu zuen, kogun bukazuen, eta danak izuertko notegin bukazuen. Orduan, ba, gurasok ere, ba, esperantza horrekin.
9: Gara orkezka, ez, hasiera nautzen, batxillera irikitzean, ez, baina, ez da egitik asketa, jendeak igual serio gotzat edo hartuko ditu, eta, ez, hor akademikoki ere, ba. Ez, ongoza jendearen izua agien, ez?
7: Bai, eta, bigela batik bate ingen nuen batxillera bat, eta, hasiera hola mangin nion.
9: Konfiantza irabazi.
7: Bai.
9: Gaur egon joan, ez, konfiantza horren faltarik ez duzu antzen bago, bono, zenbakitan aipatu duzu, baina...
8: Ba, jazkenen herriko ikastetxe bakarren, ba, herriko ume guztiagunea etortzen die, eta gaina aipatu behar da ere, eta garrantzitsu irutzen zait, gaur egun lau eraikuntza ditugula. Bai, Mikel Herretik hasita hortzero batekoak daude, gero HH2 lau, eta gero HH LH, eta DBH eta batxe. Oran, lau eraikuntza ditugu, eta ikastolak hartu du dimentsio oso handi bat, eta gainera herriaren zentroan gaude, herriko plazaren ondoan, orduan gure ba, espazioare oso privilegiatua da, ez ikastuan dekarteotik beti izan digute, zerrexe izan den ere kilometroak emin antolatzea herriko batoki benetan berezi eta garrantzitsu batean kogatu gaudelako. Eta bai, eta azkenan familia guztiek konfiantza dakate, gu gainera gure hezkuntza eskaintza 0 urtetik 18 urte bitarte daukagu, orduan ba, ume asko hemen 0 edo bat urterekin sartu, eta batxi bi amaitu arte 18 urtegin arte ba hemen gaude gurekin. Orduan hori ere bada ikastola honen berezitasuna, oso famili giroa eta benetan familiekin eta ikasekin dakagun harremana betan gertukoa dela eta jarripen oso gertukoa egiten dugula.
9: Bueno, berala kanpora joango gara berriro, ja bigandeko itzordura begira saiatu garelako gure entzulei ere pixe bat aurreratzen zer aurkituko duten Lazkaon. Kanpoan prest diren bitartean biokin areketa txiki bat egin nahi dutela, garaibateko kilometroak eta oraingoak alderatzea. Luis Marilen aipatu diguzu pixkat Beasain eta Lazkao arteko ibilbide bat izan zela, lagundu diguzu pixkat irudikatzen, bueno, gero Urizaparra handiren batzuk uste dut ere izan zirela, etzen egun lehorra izan, pixkat eguna nolako izan zen eta nola antolatu zen duten kontua?
7: Lehendabizikoa?
9: Bai, lehendabizikoa.
7: Bueno, esan dizut Beasainek eraikuntza berria egin behar zuen, han biltzen ziren inguruko herri guztiek, hemen zehematik hasita, eta lehendabizikoa zanez, eta Erguinek planteatu zuena, ba, oso arrotza eta zaie iruditzen zaien, bertan ere, eta gehien bat Beasainko juntak antolatu zen. Dago, ba, joten ginen, eta entzun, eta planteatzen genion zerbait, baino gehien bat ea planteatu zen eta ibilbidea ere Lazkaora ba, bion artekoa.
9: Eta nola izan zen gero egunean zer? Zer nahi dute festa gune bat antolatu zen, ibilbide izan zen kontua eta gero herriko tabernak eta baliatu ziren, pixka eguna bera nola antolatu zen?
7: Tabernak zer ikusi handi eukizuen zatik, bertako antolaketa ba, ezan hain handi. Oso arrotza zen, egin behar zena, eta oain planteatzen dan bezala, ba, etako ez zer ikusi, hemen inguruko herri tabernatzen magien bat moldatzen zen, eta kilometroaren dirutza, ba, kilometroaren erosketan izan zen. Eta erosketa hortan, ba, industriak eta instituzioak parte hartu zen. Eta gaur egun, ba, bai, abestiko saioak eta izan zen, Mikel Laua bera baita ere Beasain di Lazka biten entorri zen. Jose Miguel Barandiaren ekin batea. Ordu zer ikusi ez dauke gaurko egunekin. Bakarrik ba, hasiera bat zala. Eta hasiera hortan ba, gaur egun ikusten deun horren ba zer ikusi gizteke.
9: Gerora izan dira, gero igual Mikel Egibarrekin ere aipatuko dugu hori, ez, kilometron bueltaren eredua, orain 40 urteren bueltan gabiltzan ontzako urteko parrandari handienetakoa izaten zen horren inguruko hausnarketak izan dira. Jon, zuri gehiago galdetu nahi zut, kilometroak egokitzen zaion ikastolari urte osoko lan bat egiteko aitzakia edo helduleku bat ematen diola, ez, jaiak berak.
8: Hori da, lehen pixka batzuk esan duzun bezala, hori Mikelekin segurazki hobeto azalduko dizue. Baina duela urte batzuk jausunarketa bat egin zen, ez? Zer nahi zen kilometrokin lortu eta nolako jai bat egin zen zelburrekin, bai? Ez izatea bakarrik, bazuk aipatu duzun parranda hundi hori bizek eta beste ikuspuntu bat eman. Horren implantatzen dugun edo plantatzen den bezala da, urte osoan zehar hainbat ekintza egiten dira, ekintza desiente, bentsan Lazkaon ekintza asko egin ditugu aurkezpen egin genunetik, eta horrela urtean zer ere, baina kilometrok presente daude herrian, komunitatean, eta poliki ba, ez zure helburu horiek betetzeko ba, ekitaldiak dira, ez? Gu saiatu gara ez den Lazkaon, ba, urte osoko agenda guztietan, ez, bai udaletxeko, bai eragile guztien agendetan eta ekintzetan bertan egoten. Eta guk ere plantatu ditugun gauza guztiak haiekin batera egiten, ez? Orduan urte osoa izan da oso, ba, kilometroak toki guztietan. Eta horrela iristeke egun honetara, eta egun honek, ba, bai, antzeko tasunak ditu lengo eredu horrekin, baina, bueno, orain bakarri, ba, lau gune egongo dira, guneak ez dira lengo makro gune horiek, adibidez, ba, lau gune hauetatikan, ba, puntatetik bestera kilometrotxo bateko distantzia dago ez dago gehiago, ez? 2003ko edizortan bakit Lazkao mendin bat zeola, eta beste dimentsio bat orduan orain, formatoa askoz txikiagoa da.
9: Ibili ere gehiago, egiten zen lehenko kilometrotan.
8: Hori da, lehen askoz gehiago, bai.
9: Izenari ere agian gehiago lotzen zitzaion, ez, festa eredua.
7: Euri ere gehiago,
8: intzen. Euri ere, asko intzen.
9: Bueno, ez dakigu, igandeko ikusiko, ia.
8: Hori da,
9: ia lehortxeago.
8: 2003an asko intzun, espero dugu.
9: 2003an eta
8: izita. Eta hoxe, orduan orain, lagun etxo dira, gure bakoitzan, ba, bai, egongo die, ba, ropa salmentak, tiketerak, puntu morea, kontzertu, txoznak, baino beste dimentsio txikiago batea, baino pixkat, formatu berdina, murriztua, baino, elburu berdina.
9: Eta ekimen bereziekin, hoietako bat ezagutu behar dugu, uste dut, kanpo aldera goaz, Lander Martinez, eguardion berriro.
4: Kaixo Jon, eguerdi on berriro bai. Ba, ekimen oso berezi bat izango dugu igande honetan, ez? Ba, tombola. Itzez azalpenik behar ez duena kaso edo bai. Gure gonbidatu galdetuko diegu honen inguruan, Itziar Esnaola eta Alexia Kerejeta, eguerdi on bihoi.
10: Eguerdi on.
4: Zer modu zaudete?
10: Ondo, gustora. Gogotsu.
4: Hori galetu behar nintzen, ez? Ordutetasunik ez, gogotsu, ilusioz.
10: Gogotsu, igandeako.
4: Nik uste dut, aski ezaguna dela, zerren tombola bat ez, baina ba ez, ba, entzuleren bat despistatuta badugu, ez? Azalduko diguzu epizkat, nondik norakoa den tombolaren, zer egiten den tomboletan?
10: Bueno, azkenen gure nahi izan da, bueno, etorri zitzaigun kontua, guandala aspaldi, ia urte bete, tombola sortuko tegen duen, eta ibilbide luzea izan da. Ibilbide luzea hortan egi esan, gure nahi izan da, gure dien ekerrik ekimenaren bitartez, tombola talde bat sortu, batzorde bat sortu gen duen hasieran, baen etorri zitzaigunen, batzorde kide batzuk sortu, zortzi bat lagun, eta denon artean aurre atera dugu. Egi esan, oso dinamika politxe junda, gure taldea oso aktiboa izan da, astero WhatsAppa erretzen genduken, pentsatzen dezuen bezala, eta, bueno, azkenen nololadan musuturuk eman dizkiguten sari mordo horiek, merkatari, meiz, enpresakidek musuturuk emandako opari horiek, azkenen da, gure nahie, danak herritarrei ematea. Baila. Orduan, nahiko genduke denok parte hartzea, eta iganden guri bisita bat itxea.
4: Horain hitz egingo sari ez ez, baina lehenago, aixatzu ere, aipatu duzu, gaina berezitasuna dela tombolaren kontu hau ez, gainontzeko ba kilometroak enjaialetan, ez dago la tombolarik agian, berritzaileak zaret ez du kasu honetan, ez dakigu bendik aurrera tombolak egingo diren beti.
10: Ez dakite, esan ilusio hondekin hasieran bildurre genduken, ze bestetan ez dain, eta orduan gure nola bideratu, ba, pixkazta izan. Baina egida, merkatari esker, dauzkeun sarekin ateako duela tombola. Urtik jasuko du ekonomikoa, orduan, berai esker, ba, bagu aurrea. Eta zulakura ilusiokin, beste tombola batzuk ere inditugu, behasainin ordizin, eta Lazkaon baita. Orduan, hau da gure laugarrengoa, orduan ja esku hartuta daukeu, eta sekulako gogokin, ze oendik sari potolo gelditzen dira, osak animatu.
4: Biok itzegin duzu esari ez, orain bai ez, agin beharko dugu, ba, agian, sari guztiak ezin dira esan agian, ez, sorpresa txoren bat dukidezak egu, baina, zesari egongo dira ez, jendea aktibatzeko pixka, jendea Lazkaora gonbidatzeko igande honetan.
10: Bueno, ba, egizan, sarik dozko denetarik. Asi, kirolarien, ba, bueno, maiotak, nikiak, futbolarienak, bidaiak astebukaratako nekazalturismoko astebukaerak, jatetxe politxetan, ba, afariak edo bazkariak, gero baitare, ba, erropaldetik eman nikiak, jertxeak, hemen merkatarik emandako beraien erropaldetiken, poltsak ere bai, zegei hau ilapain degitako, ba, bonoak, bono asko ditugu, bai. Ba, igual esperientziak ere bai, kultura agentzietatik ere hartutakoak, o ekarritakoak, baina dena saltxa lotzekoa, osea, musutruk, inungo ezea gabe, osea, loturai gabe, nola ze karpen piloa jaso genituen. Bai,
4: ikaragarri. Ikusten da herri guztia, saltxan sartuta dagoela, ez? Aurrera, ez? Herri guztia bi musutruk, jo, ondo, bai, bai.
10: Bai, bai, bai.
11: Hala da, egida, hemen Goierri Baiarako herrik jasotakoa dokula, eta parte Gipuzko mailan ere, ekarpen pila indi, bai. Jaso ditu gordun berai esker, daukau, daukun guztie.
10: Bai, bai, azkenen gure nahi ezan, aserako helburu jarri gendun 10.000 sari lortzea. Lagero lautomoleta manatu alizateko, eta lortu genitunen 10.000, bueno, ze poza, bai, bai, bai, izan zan gutzako, betiko aserako txute hori ez, baina beti izan dugu erronka bat, bestearen atzetik, eta junga, bale, lortu ditugu sariak. Guan, oiekin zer, gero beste, inventario egin, gero kontroltze saria, gero identifikatu, gero kudeatu, zen makitu, bueno, zase saltxa, ikaragarretako saltxa tomola, bai, bai.
4: Bai, gandean, ea, zuek ere sariren bat zioazteko aukerarik duzuen, ez dakit pixka trampatia izango den, ez, zuek arrubela dugun badao zaudete, baina, bestela, gombitaru zatuko diogu, ez, entzule guztie, bai, igandenetan, ba, Lazkaun kilometroetan egingo den topolan parte hartzeko.
11: Bai, bai, eskerrik asko, etorri Lazkaura, eta boletak erosi, sari hona daudeta, venga, animatu!
10: Etorri kilometrotara, egunaz gozatu, eta nola ez guri, bisita, derri horrezkoa, ze sari, mordoa ditugu, eta oso politxek. Osake animau.
4: Eskerrik asko.
10: Zuei, venga.
4: Haentzun duzu, Jon, bai, sari bai. Gutxi ez dira izango igande honetan, ba, jende guztia, animatzea espero dugu. Gero arte.
9: Bai, gero arte, Lander, bueno, mikroak itxita, Lixumari, esan didazu, tombolaz, bazenola zer esana.
7: Bai, aipatu nahi dut, Josemari Aranburu, ikastaroan asera-aseratik, 23 tombola antolatzen zituen. Hasi amezketatik, eta zehama segura alde guztietan. Eta musutruk, ekarpenak borduen ere izaten ziren, eta bagu parte hartzen duen, baina aipatu nahi dut, buru belarri biltzen zela Josemari Aranburu.
9: Bueno, ba, aitortza horiek ere garrantzitsua dira, bestela izenak ere, bai, ez elkarlana da, baina pertsona batzuk egiten duten indar berezi horrek bere aitortza behar dut, sortzaio. Bueno, zuek agurtzen hasi behar dut, aurrez ordea Jon galdetoren izu, bueno, azkenean kilometroak bada ikastola batek bere buruari, ez, begiratzeko aitzakia bat ere, ez, erronka nagusi begiratzekoa, eta pixi bat horri galdetoren izun egungo zuzendari gisa, aurrera begira, Lazkaoko ikastolak, zer erronka dituen zerri begira ari zareten lanean nagusiki?
8: Ba, nik uste dut erronka nagusienak alde batetik euskara izango da. Ez bakarrik euskaraz ikastea, bizik eta euskara ere gure ikasleen ba, bizitzeko modua izatea. Zer azkenean guk euskal hezkuntza bat eskintzen dugu eta ez da bakarrik ikastea, bizik eta euskara hori erabili. Eta horregatere kilometroa irutzen zait aukera oso ona ikastetik kanpora eramaten dugulako euskara eta aisialdira, egun eroko horretan, eta pixkator euskara ere presente egotea. Eta gero nola ez, ba, gizarte ekartizgun berrikuntza guztiei, ba, bas, Jesus, bloke hona ez zitza.
9: Ba, horrea,
8: horrea. Bai? Eta gero ere nola ez aniztasunari. Hemen ere ikastolan herrialde askotako ikasle ditugu, denak ongi etorriak dira, eta jei ere aniztasun on bat eman martzaie, eta hezkuntza eta euskal hezkuntza ere on bat eskaini. Orduan erronka asko ditugu, lanean jarraituko dugu kilometroko ondoren, eta poliki aurrera.
9: Bueno, ba, zuek agurta horretik, gugor sorpresa bat hartu dugu, ba, genekien kilometroen kanta, sarerako nentzun dugu, amaieran ere entzungo dugu, ez genekiena, kantu, ez genuena kantu honen berri zen.

0: Bueno, ez dakit, ahots hau ezagutu egin behar genuen?
1: Bai, ni neurai.
0: Ria John Martínez, konta eguzu kantuaren historia. Esan dugu, bueno, ikastolaren kantua.
1: Hori da.
0: Kilometroetaz Arago.
1: Hori da, bai, duela urte batzuk ikastolan ingenun pixkan marka berritze bat. Bai, logoa, leloa, weborria, hemen ere, orain gauden eraikuntza honetan, Jusmarik esan zu, bai, eraikuntza aurrekoa da, mainon, ba, orain gauden tokiontan ere, eraikuntza aztati hau berria da. Eta horrelako, bai, iruditegi aldaketatik genuen, lanketatik zen iruditegi berri guztia begiteko, eta hortik anatea zen, ba, aurre egun daukagu logoa, hai? L eta I bate sortzen dena, Lazkaoko ikastola bestela sortzen dena, gure leloare alatu zen, bai? Sustraiak sakon etorkizunerako prest, hori oso ondo irudikatzen duelako gure ikastola, eta aprobetxagoen un momentuare, ba, gure lankidea den Alaitz, gero gure hartan egongo denare, Alaitz eta Maideren Alaitz, ba, musika berarekin ematen dut, eta okurtu zegoen, ba, ideia polita zela ere abesti bat egitea. Eta lankide batzuk letrein zuten, musikalaitzekin zuen, eta nik txirula eta hotxa jarrin. Ordan hemen txadak azte, bai?
0: Bola, ingo gu, berriro pixkat entzuteko aukera izango dut, agurtu. Ingo zaituzte, Luis Maria Aldanondo eta John Martinez, mi esker.
1: Zuei.
0: Egindako lan guztiagatik, eta igandean gozatzeko tarte pixkat hartu bintzat.
1: Oso, ondo eskarrik asko zuei.
0: Ondo izan, ondo bizia jo.
1: Gerarte.

0: Hogei minutu ordu bat izateko Lazkaoko ikastolan gaude, kilometroen atarian igande honetan izango den itzordua, eta pixkanaka ari gara aletzen. Bueno, ezagutu ditugu, 77ko kilometroak, baita egungo ikastola ere, ekimen bereziak ere bai, tombolaren berri izan dugulako, eta orain, bueno, ikastetxe baten noski protagonista nagusiak beti ikasleak dira, eta hoi begira jarri behar dugu.
1: Eta gainartzen asko despatzen.
2: Eta nola izango zalean ingo edizioa.

0: Bueno, nazken gara eta guazen ikurte azta idien. Zipran aukeste gaurko.
1: Bueno, ba, gaurko...
2: Bueno, entzuten ari zareten azken urtetan indartuz doan joan den erronka deritzen ekimena da, hainbat ikastoletako gazten eskutik egin oidena, eta Lazkaoko ikasleen kasuan, 77 kilometroetara bidaia proposatu digute. Esango dizugu, kilometroen YouTube kanalean ikusi alditu zela landenak, baina guk zuzenean ikasleekin hitz egin izan dugu, Landerren ganagoaz berriro Lander Martinez lankidearena, eguardion, konta guztu, non zauden eta norekin.
3: Eguerdion joan, ba, uneotan eskolako patioan nago, ikasleekin, nola ez, azerde ikastola bat, ikasle gabe. Horren, ba, ziurazki hezkuntza proiektuko protagonista nagusiak direnek, ez, ba, euren ahotsa izatea ere, garrantzitsua iruditu zaigu, eta horretarako, ba, nirekin ditut, Katixa, Aizea, eta Manes, eguerdion hiru, oi?
4: Eguerdion, bai.
5: Eguerdion.
3: Zer mugu zaudete, animatuta iganderako?
4: Dai, bai, oso gogotxu nik uste denok.
3: Esa behar nizuen, kilometroan kontuarekin egun hauetan, nola ibilizarete, lanpetuta?
4: Bai, bueno, lan auke, baino gustoa.
3: Gustora egiten den zerbait da, ez? Ilusio zorduan proiektuarekin.
5: Bai, nik uste denak ilusio handikin garela eta hola, egongo gara, egun hortan.
3: Nik galetu behar nizuen, ez dakit aurretik egonak zareten, ez? Kilometroen beste ba, jaialdi batean.
4: Bai, bai, nahi behintzat asko gustatzait beste herritar eta juteak kilometroik dienen. Eta, ba, azkena Elgoibarreare junginen.
6: Bai, erronkalari bezala izan ginenan, da oso peliki izan zen.
3: Eta zer moduz erronka?
5: Erronka, bueno, ondo ahi gaur antolatzen da nik uste irabaziko eula.
3: Nik galdetu nahi zuen ere, ez dut uste asko jakingo duzuenik. Baina ea zerbait dakizuen ez, duela 50 urteko edizio hartaz, nintzat hemen izan zela.
4: Bai, bueno, nahiko urruti gaitzaigu, baina bai, hortxe hasi izan dana, Gipuzkoko ikastolai launtzeko helburukin, eta ba, hoi gaur egun arte.
3: Menik ezer gutxi?
4: Bai, gutxi.
3: Azuk mane xantzeko ere?
5: Ni gutxi.
3: Eta hori nisa marritu, ez ostirala, igandean da jaialdia, baduzuela norendik egiteko igandera arte, zerbait prestatzeke?
5: Ba, nik uste bain dio pixkat entrenatzeko aukeula, dantza eta praktikau, eta nik uste bain dio pixkat ba, aukeula zerbait jo betzeko.
3: Iganda izan zidango dortuan, lan eguna edo festa eguna?
4: Bueno, festa egune, disfrutatzeko eta indeun lan guztie ba, ikusteko, gogotxu garela eta ba, horre bat dala 50. Urte hurrena, ba, hemen herrin bertan bizitzeko aukera gukitza.
3: Ba, nik ere ondo pasatzea opa dizuet, txintxibili hori bai beti, baina hori ondo pasa eta ea erronkan ondo joan zaizuen dena. Eskerrik asko hiru hoi.
4: Zuri, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko berdin.
3: Bueno, jo, mantzut dituzu, ilusioz beteta, igandean ikusiko dugu. Ea erronkan, nola bukatzen duten, baina horrein jo, ba, seinalea zuei itzuliko dizuegu, gero arte.
2: Hauz ondo lan der, eskerrik asko, gero arte. Bueno, ba, igande horretara begira jarri bargara, ez parte serioan ere jarretuko gunoski, lanari ere begiratu behar digulo, baina gehiago ekimenari begira bertara jarri behar gara. Azken urtean buruan beste konturik gabe ibiliko zen ziurrezki gure lehenengo gonbidatua Xabier Maiza, kaixo?
7: Kaixo, egunon.
2: Aurtengo kilometroen koordinatzaia, noiz hasten da, hau dena antolatzen?
7: Ba, urte eta gehiago, damakigu ja, antolaketan.
2: Aurreko
7: edizioa amaitu horretik, bai. Bai, 2025 ekainen horra amabin izan genuen lehenengo topaketa bat, lehenengo ideiak eta biltzeko, ikastolako ikasle eta bestelako herritarren partetik, eta hortik ja jarri ginen martxan, noski topaketa hori ere prestatu imara, eta gure lanak, ba, zehuzen lehen txagotik hasi zian.
2: Ikusi, herritar gehienek, Lazkaotik kanpokoek esan edut bereziki, igandean ikusiko dute, nizuentzat, ez, kilometroak urte osoko dinamika bat da, ez?
7: Bai, egida azkeneko urte de batzuk badieia kilometron dinamika pixkat aldatu zala, eta azken egun horri osorik bideatu ordez, ba, urte osoan zabaltzen den agenda badala. Gure kasuan, ba, lekukoaren iritsi irain genuen Elgoibarko kilometro pasa eta handik bi astera, eta handik aurrea, ba, urte guztin, iaia aste adina ekintza antolatu jo. Bai, agenda bete-beteta.
2: Eta nolako izan da, zuen komunitatearen implikazioa antolaketa lanetan?
7: Ba, lehenengo momentutik, izan sekulakoa, oso eskertuta gaude antolakuntzatik, batez ere herriko eragileek hartu duten paper hortaz, agenda urte osoko egutegi hori bete betetzen beraiek protagonista izan die momentu oro, eta bueno, ba, azkenean guraso eta familia die, ez, eragile horietan ere dabiltzan jendea, eta funtsean lazkaotarrak horre urte guztin egon dienak indartxu.
1: Eta gaur, bi egunean faltan, zer dago, gehiena eginda edo gehiena egindako erakusteko horren faltan? Alega, zertu da, lasai edo oraintxe zaude okerren?
7: Bueno, lasai azkeneko egunak intentsia da hondiko gizandia egizan, baina, bueno, oain arte azken egun honi behida, ba, esango dugu paperean eta ordenagailuan prestatutako guztioi, egi bihurtzen, pixkanaka, eta, atzotik hasita muntailanak, eta, guzti horrek herrie pixka jazten do, eta papereko hori pixkat, trasladatzen gero realitatera, ezta, lan hortan gaude oain, eta, ordutegiri gabe, hasi eta bukatu arte.
1: Kilometrotako edizio bakoitzaren edo ikastolen festen edizio bakoitzaren funtsa, ez? Bizpairu hitzetan biltzen, saiatzen da leloak, ez? Hori erakusten duzuen kasuan ibilian buelta, azaldu guzu.
7: Bai, hor batez ere erreferentzia berezia egin nahi genion, alde batetik 50. edizioa da urtengoa, eta ez da bat gehiago gutzako, eta bueno, kilometrotako lehenengo edizio ura sortu zanen, bazan halako, helburua zan ibilbide bati bueltak ematea, eta buelta bakoitzean babeslek emandako diru bat ikastolentzako lortzea, ez? Orduan, ibiltzeari eta bueltak emateri nahi genion pixkat horre importantzia eman. Eta gero bestetik lotu dugu baitare, 50 edizio hauetan Gipuzkoan zehar ibili da kilometroak, eta berriro bueltan dala bere sorterrian, orduan badauka horre bi esan nahi hoien jokua.
1: Bai, izan ere, ez, aurtengoak zikloiste edo, ziklo borobiltze, izan ere hori handia du. Bueno, urte zurte, kilometroak antolatzen Mikel Egibar aritzen da, geixo, eguardion.
8: Eguardion.
1: Ez du horretarako gonbidatu dugu, justu oraintxe Xeberrek aipatzen zen hori, ez, 50 zenbaki magiko hori, eta pixkat hori irudikatuko duen ekimen berezi bat bada, 50 jai, 50 tontor izenburua daramana, filosofia horrekin egindakoa suposatzen dut ere, ez, 50 urteko bide hori borobiltzeko intentzioarekin, edo azale duzu?
8: Bai, eta hori guztia gainera mendiaren testuinguruan. Hor, gutxora bera, orain dela 8 urte edo hasi ginen mendimetroak edo holako ekimen batekin, eta bueno, ekimen horren bitartez bai saiatzen gara Gipuzkoako ikastolak inplikatzen holako mendirtera batean, eta gero mendiari ematen diogu nolabait kokaleku simboliko bat ere bai, ez? Ba, azken finean mendiak badauka bere lotura zuzena kilometroarekin, ez? Lehenengo kilometroak antolatu zanen zuzen urriaren lengoi gandean, bere garaian, urbian, nolabait mendian, ikurriñaren aldeko ekitaldia egiten zalako, ez? Ordan, hortik aurrera, baina ikurriña legeztatu zuten, eta orduan data hori gelditu zan hor pixka bat airean, eta orduan, Josu Erguin, eta horre kilometra asmatu zutenak, edo sortu zutenak, esan zuten, zergatik ez dugu jarretzen horrek, ez? Orduan, mendiak badauka bere kokapen, edo bere simbologia baitere gure jai honetan. Eta gero horrekin batera ere, modu horretan bai lortzen duguna da baitere implikatzean ikastolen komunitate osoa. Kilometro ez da bakarrik urte batean ikastola edo herri batean antolatzen den jaia, baizik eta Gipuzkoako ikastola guztien jaia. Orduan, kasu horretan urtean zehar egiten ditugu hainbat ekitaldi, horietako bat mendimetroak edo 50 tontor, bai zuzen implikatzeko Gipuzkoako ikastolen komunitate osoa, ez? Orduan hori da, pixka bat egin gurua.
1: Eta nola gauzatzen da hori, alegia zerrazuek erronka aurrez ezarritakoa, edo nola gauzatzen da ekimena bera?
8: Hori da, gutxi gora bera ikastola bakutxari eskatzen dizkiogu hiru gauz. Lehenengoa da talde anitza izatea, alegia adin ezberdintako talde bat osatzea. Bai modortan bai berreskuratu nahi dugu nolabait irtera, nolabait oso herrikoia, irikia, adin guztintzako, eta pixka bat urrundu gaur egun mendiaren inguruan dagoen mentalitate lasterketa korrika edo abiaduraren kontu hori, ez? Ordan bizipenaren printzipioa garrantzitsua da. Bigarrena bai eskatzen diogu euskera izatea nolabait irteraren erdigunean, berreskuratu, mantendu edo alde hortatik eustea euskeraren presentzia horri, eta hirugarrena horren ondoren nolabait horrelako lanketa txiki bat, ez, argazki bat, bertso bat, kontakizun bat, eta modorretan guk horrekin egiten duguna da, ba, pixka bat bildu, bilketa bat, eta bueno, ditugun irtera guztiekin, alegia Gipuzkoan dauden 30 ikastolen artean, ba bueno, ba guzti hoien kontakizuna.
1: Eta zer da kilometroen jai bat? Ba bueno, protagonismo nagusiena askotan kantuak eramaten du.

0: Eta kantua hitz egiteko gurean Alaitze Tellechea, kaixo eguerdion.
1: Egunon,
0: guardian. Bueno, lehenbizi, hori zer dira, 77an Lazkao Txikik abestutako bertsoak?
1: Bai, ba, bitu, beak Xeberta Mikelek komentatu duten bezala, azkenean 50. edizioa da, eta justu lehenengo edizioan Lazkao Txikik abestuzun Iesbetea melodiakin bertsoak abestu zitun, eta orduan, ba, hasieratik ideia hori hartu nahi izan genuen Xabi Zabalari proposatu genionean, kanta intzezan, ba, idea hori proposatu genion behai, ba, melodia hortatik abiatu eta kanta hortik hasi eta pixkat, ba, horrei kukoi, kuko handioi inez. Eta jo, iruditzen zait, Xabi Zabalak hartu zula gure ideia erabat, erabat. Osa, espekatu geniona zitun jasozun eta, bueno, lortu du kanta izugarri ederra, indartsua, sortzia, ba, menorrian hasten da eta geho maiorrea pasatzen da, eta, bai.
2: Bueno, gero sorik entzengo dugu,
1: Bai, bueno, ez dugu dena esango orduan,
2: Bai, esan dezakezu, noski, ez, ari garelako kantua goresten, kanto entzunga, eta gure musika kazetari bintzeti irratian herri eta egiten digute maiz, gertatzen zaigulako kazetari askotan jartzen dugula kantua, ja. Gainetik izketara hasten gara, eta ez dugu entzuten, guzten entzulei, orduan entzulei esan gero, izango dela aukera, bueno, baina honetan garbia, ez, filosofia ere, bai, zuek antolatzean jaia eta kantuan ere, ez, lotura hori, ez, sustraiaiekin, olen Jon Martinezek ere aipatu digu ere, Kastola bere marka berritzean ere, ez, sustrai referentzia hori, bada, ez, holako 50 urten mistizismo horrekin, ez?
1: Bai.
3: Bai, eta gero bestetik, Amaia Agirrekin intzizkigun ba, letrak, eta nik uste letretan ere Amaia Agirre urte askon gukin ibili da hemen bertsolaritza erakusten, eta bueno, nik uste hor bete-beten asmatu hola baita ere, ba, pixkat nahi genuen ideia horrekin, ez? Oso erresa izan da, berai egin lan aitea zentzu hortan, eta, bueno, mezuare potentea da, ez? Bai, musikak badu, mezu bat, baina letrek ere bere pixu handia dute.
2: Hala ez, bueno, zure kasuan, musika munduan bide luze egindakoa, claro, hauek ez, holako kantuak iruditzen zait musikarientzako ere, gauzuk disko bat egiten ez dakizu agian disko horretako ze kantuk, agian badakizu, baina kasu horretan badakizu iaia ereserki bat ari zaretela montatzen, ez, eta bakarra gainera, ez da, bueno, disko baten agian, ez, kantu batek pixkat patxaltxio, esan nahi duten zulearen gustorako, honetan da, bat eta bakarra, eta horrekin eta gainera badakizu asko entzun behar dela ala behar, ez, horrek ez dakit, sortzen du, hola, ekoizpenean beste urduritasunen bat, edo.
1: Bai, hombre, beti da ardura, eta beti ematen du, baina aldi berian hain da pasionala eta hain da hor parte hartzia hain garrantzitsua, azkenen nik uste beste guztian gainetik jartzen dela. Nire kasun ikastolan hartzaroik, oi hartzunga hartzaroik ikastolako ikaslea izanaz, Lazkaoko ikastolan irakasleenaz, netzat ikastolan festau, ba, euskaran aldeko festau eta ikastolan aldeko festau, ez da edo zer ordun hor parte hartzeko aukera izatia, bai, izugarria da, eta bai, ba, sortzen duolako emozio eta hori izugarri bat. Bai.
2: Bueno, izten jateko igandera begira jarriko gara eta galetuko dizuet bakoitzari, bueno, ze lanetan ibiliko zareten. Alaitz, zu kantuan ere bai, okerrez banaiz, ez?
1: Kantuan ere bai, bai. Goizian irekiera ekitaldian hor laguntzen, iotrikitilaia ibilbidean nondik noakoak laguntzen, eta geho gozategikin, ba, Maider Tabilek hiru bat kantu. Abestuko itxugu, bai.
2: Bueno, bortxe,
1: bai.
2: Lehen derri izango diogu, hemen guk lortu dugula, aurrera pentsiki bat, igandean Lazkaora etorriko direnek entzengo dutena, bertu atzeko lanean ibiliko zara gehiago suposatzen dut?
3: Bai, nik uste gure Mikel Davion lana gehiago izango diela, ba, hor sortzen dien ba, gora berak neurtu eta bueno, ba, beharraren arabera eskatuko tokien, eta
2: eta igandean ere, nola bain Mikel eta xerri galetzen dizuet urrengoi ere lekuko emateko garaia izango da, esan diguzu, bat amaitzerako hasten direla urrengoak, horan dagoeneko urrengoak ez dizuet eskatuko zara aurrera atzerik, urrengoak lanean jartzeko bidea ere emango dizu igandeak?
4: Ba, zantzare gabe, eta hemendik lekuko hartuta, ba, beren herrira jungo dira, eta hortik aurrera, ba, beste aventura bat hasiko da.
2: Ba, beste aventura bat, denentzat, hurrengo kilometrentzako, eta hemen gauden ontzat, ba, Xabi Maitza Mikel Egibar Alaizte Tellechea, eskerrek asko iru hoi, igandean dena zoragarri atera dadila, eguraldia lagun izan dezazula,
1: bai, bai.
2: Eta ondo joan dadila dena, eskerrek asko. Eskerrak ere lentxego gurekin egon diren Luis Mari Aldan ondo eta Jon Marten izi, Itziar Esnaola eta Alexiak Eregetari, Katixa Izea eta Manexi, eskerrek asko denoi naiz irratiaren mikrofonetan izateagatik, eta
0: igande honetan, dena ezin hobeto joan dadila, eskerrik asko ere Lander Martínez lankideari, Larraitzotazo egonda teknikan hemen Lazkaon, Joara Izpurua estudio nagusian, konexia ziurtatzen, eta Neroni Jon Telleria zuekin izketan. Besterik ez beraz, ondo segi, ibilian, bueltan, zaindu!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, ongi etorri informazioaren arira, gaur ostirala urriak bi, eta eguerdik ordu bata dugu, Espainiako gobernuak oraingoz etxebizitza dekretuak lege proiektu gisa tramitatzea proposatu dio Juntsi. Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko etxebizitza ministroak, etxebizitzaren inguruko dekretuak babesteko edo abstenitzeko eskatu dio Juntsi, Puigdemonten alderdiak bi arauak errefusatu zituen.
2: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
1: Ez ezkorrek bigarren dekretua erortzeko zorian utzi du eta Pedro Sánchez balizko hauteskunde aurrerapen batera hurbildu du. Osoko bilkuraren paraleloan Sol Plazatik kongresurako bidea abiatu dute maizterren sindikatuak deitutako manifestariek, besteak beste greba orokorraren aldeko oihuak bota dituzte. Eta bitartean segurtasun dispositibo zabala ezarri dute kongresuaren inguruan mobilizazioa zelata. Bestaldera baki esanguratsuak hartu zituen atzokoan Gasteizko legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena gehitzea eskatzea aldarrikatu dute EAJ, EH Bildu ala PSek. Talde berdinek baztertu dute Sumarrek eskaturiko autogobernu ponentzia. Honetaz azken orduko gaurkotasuna zitze egiteko Naiz Irratian izan dugu ostiral honetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusia eta legebiltzarkidea. Geroago berreskuratuko ditugu gurean esandako guztiak, baina momentuz aurreratuko dugu etxebizitza dekretuei buruz esan duena Juntsen jarrera eskuinarentzat eta ultraeskuinarentzat mesedegarria dela adierazi du.
3: Nahiko galdutak da daudela, ezta? Nei harritzen nabalako jarrera eukitea batez ere hori eskuina eta ultraeskuinaren mesederako delako, ezta? Eta ez detu lertzen alako jarrerarik, ez dakit Aliantza Katalanaren kezka hori badaukate hori erabakitzeko, baina uste dut guztiz erru politiko izugarria dela, ezta? Bueno, berei guziko dute.

0: Eta Nazio Batuen erakundearen ingurumenerako programaren azken txostenak 1,5 graduko temperaturaren igoeraren langa datozen 10 urteetan gaindituko dela aurreikusten du. 2015eko Parisko akordioak muga hori gutxi gorabehera 2050erako finkatu zuen arren. Nazio Batuen ingurumenerako programaren Limiting Overshoot txostenak egungo joera berehala iraultzera deitu du temperaturaren gorakada berriz ere 1,5 gradura mugatzen saiatzeko eta hortik aurrera temperatura jeitsiera jarraitu baten alde lan egiteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoa ere berrituko dugu, ordu honetan esan dezakegu errepideak lasai ditugula eta konpondu direla aurretik Euskal Errepide Sarean genituen arazoak eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
2: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, alare odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparrada batzuk emango dira. Ez tira zaparrada handiak izango, baina gustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen hego isurian hego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, Ipar isurian, Ipar ekialdetik, baina indar handiri gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauriar isurialdaren barna.

0: gero tandiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herria beti egon dira, ez, korredore honak. Batzutan, egiten dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan, ez dago horrein beste, baina
1: nahiko ondo dagoela.
0: Hain asesinatuta erasi diren korredore uste torkizun polita izango dutela, beraz, bueno, zaindu dezagun eta ondo dihoan, eta 50 urte barru berriro eskatxire.

0: baitago taldea eta zure presentziak ere noski bada bultzadatxoa emango dio Marea Laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izanagatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Arratsaleko hirurak eta minutu bat naiz erratean zuten ari zara. Arabako Errioxako upategien bideragarritasuna bermatzeko politikak birformulatu ditzala galdegin dio EH Bilduk foru gobernuari. Izan ere azpimarratu du aldaketa klimatikoak are gehiago okertu duela dagoeneko arazoak zituen sektorearen egoera. Batzarkide taldeak aldu nagusiari bideratutako interpelazioa registratu du mahasti zaintza eta ardogintzako sektore ekoizlearen biziraupena bermatzeko hartuko dituen neurriak argitu ditzan. Datorren urriaren 7an izango da Arabako Batzar Nagusietako kontroleko osoko bilkura eta bertan defendatuko du interpelazioa Eva López de Arroyabe EH Bilduko bozeramaileak. Gogorarazi duenez, Arabako Errioxako eskualdean mahats bilketa oso goiz egin da urten azken hilabeteetan areagotu diren baldintza klimatiko zailen ondorioz. Izan ere, egoera hobetu beharrean okertu eginda modu kezkagarrian.
3: Rioja Alavesa afronta una campaña de vendimia muy temprana debido a las complicadas condiciones climáticas de los últimos meses y una vez más toda la presión de la cadena ha recaído sobre el eslabón más débil, las personas que producen uva de calidad en Araba.
2: Mahastizainek lanaren truke jasotzen duten prezioa, gasolioaren edo lehengaien prezioa altuak edo ekoizpen kostuak igotzea aipatu ditu López de Arroyabek errentagarritasuna 140 jaitsi izanaren arrazoi gisa.
3: Ta kostuak igo diren bitartean mahatsaren prezioak jaitsi egin dira edo, bueno, berdin jarraitzen dute. Hori ikusita kalteak oso larriak eta atzera ezinak izan daitezke denbora gutxian.
2: Batzarkideak azpimarratu du Arabako Errioxan azken hamarkadan 100 upategi haien jarduna eten dutela eta 700 lanpostutik gora desagertu direla. Bestalde Nafarroako jatorri deiturak bere historiako mahats bilketa goiztiarrena itxi du 43,55 milioi kilo mahats bilduta. Aurrerapen hori udan izandako temperatura altuek baldintzatu dute mahatsaren bilakaera bizkortu baitute eta mahastien jarraipen bereziki zehatza egitera behartu baitute barietate eta lursail bakoitza biltzeko une egokia zehazteko. Horrela klima baldintzek mahastizainentzat, enologoentzat eta upategietako langile guztientzat bereziki zorrotza den kanpaina bat markatu dute eltzearen bilakaera ohi baino azkarragora egokitu behar izan baitute lan erritmoa. Mahats bilketaren azken puntua ostiral honetan jarri dute ofizialki Nafarroako jatorri deituran herri berrin egindako azken mahats mordoaren ohiko mozketarekin. Eta nazioartean kontatu behar dugu Gazan suetena hasi eta ia urte betera ospitale bakar batek ere ez duela erabateko gaitasunean funtzionatzen munduko osasun erakundeak jakinarazi duenez. Bitartean Israelgo agintariek ezarritako murrizketen ondorioz medikamentu eta hornidura medikoen urritasunak bere horretan diraute. Horrela salatu du ostiral honetan Reinhild van de Wert munduko osasun erakundeak Palestinan duen ordezkariak osasun produktu hoiek sartzeko zopo nagusia Israelen onarpen sistema dela esan du buruk demokrazia konplexuagoa eta aldakorragoa bihurtu baita denborak aurrera eginala.

0: escuchando a Dica Badu.
1: Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bidelagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bidelagun jarriko dizuet jarraian.

apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena askatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernanin zaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz videoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren videoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire usokideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara ta pasa zaitez.

Jarraituek egiten dute historia. Itzen zerbitzari zenbat zero. Zenbat zero. Alkimia.

0: a transmitir la mayoría de la sociedad vasca.
1: Haserre agertu da matute larrialdi egoera bati larrialdi dekretu baten bidez erantzuten saionean, alderdi batzuek hauteskunde kalkuluak eta alderdikeriak lehenesten dituztelako. Egoera honen aurrean Pedro Sánchez azaroaren 29-rako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari da, eldiario.es edabideak ostiral goizonetan aurreratu duenez. Espainiako gobernua beraz salbuespenezko neurri hau aztertzen dabil. Eta Madrilen dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean Gasteizen familia bat etxegabetu dute. Ostiral goiz honetan Arabako hiriburuan familia bat etxegabetu dute, adin txikikoak tartean, eta 5 minutu baino ez dituzte izan gauzak batu eta etxetik ateratzeko, Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak salatu duenez. Sindikatuak ohar baten bidez jakitera eman du eguerdiko ordu bat inguruan jaso dutela dei bat larrialdiko telefonoa, eta une horretan bertan etxetik botatzen ari ziren familia baten eskutik. Bertara iritsi direnerako etxegabetzea egina zegoen. Adierazi dute familiak ez dituela 5 minutu baino gehiago izan bere gauza pertsonal guztiak berreskuratu eta etxetik ateratzeko. Bi adingabe dituen familia bat da eta atzo bertan jakinarazi zien haien abokatuak etxegabetzea izango zutela. Egoera horren aurrean etxebizitza sindikatuak borroka eta antolakotaren beharra azpimarratu du, etxebizitzarako eskubidearen defentsan eta espekulazioaren aurka. Beste alde batetik, Gasteizko Abendaino Eskolako Familien Elkarteak dei egin dute etxegabetze arriskuan dauden eskolako bi familien alde mobilizatzeko. Bi familien ardurapean 8 adingabe daude guztira eta etxegabetzeak urriaren 5 eta urriaren 23 izango direla aurre ikusten da. Eta Sestaon emakume bat eta 5 urteko aurra etxegabetzu dutela salatu dute Berri Otsoa kolektiboko kideek. Administrazioak hotel eta ostatuetan behin-behineko egonaldiak eskaintzen dituela bakarrik salatu dute. Ezarritako epea bukatzen denean ordea etxegabeturiko ama eta semea alojamendurik gabe gelditu daitezkela ohartarazi dute eta beraz Sestaoko zerbitzu sozialei eta Lakuako etxebizitza saia ari familiarentzako aukera duin eta egonkorra eskatu die. Eta etxebizitzaren inguruko bi dekretuak bertan bera utzi dituzte Espainiako ministroen kontseiluan esan bezala, baina gurean ere badugu etxebizitzaren inguruko beste albisterik. Denis Itxaso, Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuak, ostiral honetan bienatik iragarri duenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osorako lurralde plan sektoriala martxan jarriko da lehen aldiz. Azaldu duenez, zer lurzorutan, zein udalerritan eta zein ordenatan eraikitzen den, erabakitzen duten tresna da. Itxaso Leone kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
2: Ildorretan, sailburuak jakitera emandu Euskal Autonomia Erkidegoak garatu berri ez diren 160.000 etxebizitza baino gehiagotarako kalifikatutako lurzorua duela eta hoietatik 75.000 inguru babestuak izango liratekeela.
3: Eta zati handi bat ez da inoiz garatzera iristen, ez da inoiz eraikitzera iristen.
2: Itxaso kazaldu du 1983-tik babes ofizialeko 108.000 etxebizitza baino gehiago sustatu direla aldi horretan eraikitako etxebizitza guztien 130 gutxi gora bera. Emaitza 78.500 etxebizitza babestu baino gehiago dituen parkea izan da eta hoietatik 30.000 baino gehiago alokairuan daude. Adierazi du denboraren

Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae Fiba, entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu sukarra hau zangotzik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko edo nahiago baduzue naken.

Beno, zemo zaudete, hemen gustora gaur atal berezia dugulako. Gaurkoan Dr. Punko jauna gurean izango dugulako. Gaurkoan 2026ko Moyu Working jaialdia aurkeztuko dugulako. Eta Moyu Working jaialdian Begoña Bakmatu handia egongo denez, berarekin astea pentsatu dugu, bere bakarkako laneko lehen diskoarekin, Magia Negra hortatik.

Giro Begoña Matu zuzenean ikusteko. Egia da orain gutxi Potatorekin elkarlanen ikusi genuela, baina gogoz bera protagonista izaten ikusteko eta abesti zarrauek berriro zuzenean entzuteko. Orain eta punkorekin kontaktatu bitartean Begoña Maturen Magia Negra diskoko beste abesti batekin utziko zaituzte, bueltan punkorekin egongo garaia da, orain entzutera goazena. This is the rhythm, Begoña Matu, Orkesta Negra, martxoan, Moio Working jaialdian dabada aretoan, ikusteko aukera izango dugu.

0: Beno, gaurkoan, aurten beste urte batez, hemen, arkaitzko horta bitarte jauna, gure txean, Reggae Fever irratxa joan, musikaren munduan, punko edo doktor punko bezala ezaguna dena, eta Donostian, 2010-etik ospatzen den Moyo Working, Rhythm and Soul jaialdiko antolatzailea dena, Gabon punko, ze moz?
1: Gabonaken, segun zabe.
0: Pues
1: aspaldiko, primer... partez.
0: Ba,

0: Bai, aspaldiko parte, aspaldiz gara ikusten, ia urtetik urtera ikusten gara Mojo Workinen, bai, bueno, badabu beti komunikazioa, beraz, hor bargabitza.
1: Arrasaten ikusi ginen, eh?
0: Egia da, arrasaten ikusi, eta gaina elkarrekin musika jartzeko eta zerbez batzuk edateko plasterri izan genuen, beraz. Ongi, haizu, datorren hilabetean, martxoaren 6-ean eta 8-ean, berriro, Donostian, Mojo Working berri bat antolatu duzu. Pandemia ondorengo, hirugarrena jarraian.
1: Bai.
0: Berriro, ze, martxa hartuta zaude, urte askotarako, edo zesaten dira zu?
1: Bueno, ikusi behar, dugu demora egin, baina, bueno, uste lehenengo urtean nahiko ondo aterazan gana, aterazara, eta iaz, ja izan zen beste nivel bat, oso ondo gonzan kizantezekin eta John Premierekin.
0: Uh-huh.
1: Eta bueno, ba, egon ginean, eske, gauza ez dakigula berriz egingo dugun, ez dugun egingo, baina bueno, iaz oso ondo aterazan, guretzako oso importantan izan zen kizantez eta John Premier dukitzea gure festivalean, eta bueno, hasi ginen preparatzen eta ikusten aber ze artista eta ze talde etorri zezaketen gure festivalera, eta bueno, hemen gaude beste urte bat.
0: Ordun bai. Urte ez urte joango gara, ezta? Ez dugu
1: bai.
0: Vale. Baina alare, esan duzu ez, ia oso kontentu iazko emaitzarekin, taldeekin eta kontzertua hasi gabe iazko egoera berdinan gaude. Iazko egoera berdinan esan nahi dut, zurekin hitz egin nuenean iaz ere, larun bateko dena salduta dagoela esan dezakegu, ostiralakoia da oso sarrera gutxi geratzen dira, bera kontentu egoteko arrazoia badituzu, ez da, jaialdia osasuntxu dagoenaren seinale.
1: Ba, gure publikoarekin egin kriston posego be, hori bai. Piskat mantsoago hasi zen aurten, salmenta, iaz ez daki zergatik, baino azkarrago edo juntzan hasieran, aurten mantsoago, baino orain dela bi asteolako zerbait atera zen prentxan, garan, Notizias de Gipuzkoa zen, Diario Vasco zen, eta hori, eta bueno, ba... Like a rocket, you know. Juntzan to the moon. Luego mis besala, bai.
0: Vale, to the moon, bai, gaina to the moon. Bai. Ederke karrita urten duzun artistekin lotuta, ezta? Vale, bai. Pues ea, bueno, to the moon hortan, da rocket honekin, ea, ilargila iristen garen, eta ostiralekoa ere betetzen dugun.
1: Bai, geratzen da horrentxe bertan, amabos, tolako zer bai.
0: O sea, amabos. Bueno.
1: Eta hogei egun zenbat galditzen dira, bai, hogei egun. Osa, que, bueno, uste eta amaituko diala.
0: Bueno, goen kalden esetuzten bezala.
1: Bai, amaitzen, bueno, bilez dakit, ba, munduko bigarren festivalerik onena izango gea, ez lehenengoa.
0: Bai, batzuk horrela diote, bai, zer egingo diogu, ba. Bueno, goen kalden txapasek esatzen bezala, hori egin azagok, bera, jazta.
1: Bai.
0: Beti izango zarete, bueno, bigarren jaialdiriko beren alasai. Baina...
1: Bai, gainera guetzako ez da importantea soldat egitea edo dena saltzea. Guetzako importantea dela jendea ondo pasatzea, gelditzea pintxaretara baitare, hor giroa egotea. Bueno, ez bada dena saltzen, baina gero giro polita baldin badago gau oso, ba, guetzako importantea gaua da.
0: Bai, baita zalegoentzakoan egoten garen ontzako ere, bai. Bale, oraingo formatuari begiratzen baldin badiegu, iazia itzein genuen ez, pandemiak egin zuen mina jaialdian, eta nuen hor egon den formatu aldaketa, hirugarren urtea esan dugu izango dela urtengoa. Azken bi urteetan, behintzat, musika jamaikarra, soula, riman blusa, rock and rolla ere igual zan dezakegu, eroso formatu honekin, esan ez, hau... autokonsciente bat izan da edo naturalki atera den zerbait?
1: Ba, usted guztiz naturalki atera dela. Ez du nahi festivala pertsonalizatu nahi, ze ni ez nahi ze bakarra festivala egiten eta, baina nietzako hau edia nire soinuak. Blusa, rima blusa, azkenean rock and rolla da rima blusa txuria, hori da errealitatean. Eta, bueno, ba, ni... adolescente bat nintzenean, ba, regea eta eska entzuten nuen. Osa, genietzako naturala, ez dakit bilatuta, baino bai hola atera da, eta ni oso posinago. Horain, pandemia baino lehenago, zailago zan nietzat, beste jende bat zuzegon gure gauzan, eta adibidez, ba, Jamaika arduinuak ez zuten hainbeste gustoko eta bueno, bai nortu nuen... sala txikia jamaikarra egitea, da movida hauek DJ-ekin, baina taldeak edo artista jamaikarrak ekartzea kristo zaila zan niretzat. Ba, erabakitzeko gaitasuna gehiago daukat, orain zehe jamaika soinuak eta sartzeko moio gorkinen, eta bueno, ba, horregatik gaude olako artistak eta taldeak ekartzen. Lehen, ba, bueno, zaila gozan niretzat. Niek ere egiten zituen zuten moio gorkinen
0: bai. Zurekideek, ez?
1: Nirekideek, ba, ez zuten nahi jamaika soinuak edukitzea moio gorkinen, bai.
0: Bueno, baina lare lortu zen, ez talen esan duzu hor sala txikian, ez ditzel txikia, kriston sala hundia zen, eta hor DJ-ak oten ziren, eta gero... Bai.
1: Eunda berrogeita hamar lagun sartzen ziren.
0: Pentsa.
1: Ez zen hain txiki hori.
0: Pentsa, eta bandak ere akatz gogoan dut, eta ez dakit beste...
1: Sogueto.
0: Ere bai, egia da. Ongi, bikain.
1: Zaiatu ginen nagoen greiekin, baita ere.
0: Bai, hori de gogoan dut. Txapa gordeta daukat oso... oso justora.
1: Gainet marri osoa... jokin egin jazuen.
0: Bai, ez da, jo.
1: Bai, jokin egon zan berarekin hitz egiten, ez daki zenbat astetan eta ba, mobidekin, eta bueno, bai.
0: Bueno, hori...
1: Berak ni baino ingeles ez gehiago daki, eta horregatik egin zuen. Ez zuen nahi jamaik hartu nire egotea mugio gokin, eta gero mobila guztia gertatu zen. Eta, bueno.
0: Bueno, arantza hori behintzat iazken duzenuten kizan tekstrekin eta jamaikarrak emilizatearekin. Bale, goazen gaur egunera, goazen 2026an Donostian daba-daba aretoan ospatuko den Moio Working jaialdian zentratzera, goazen aurtengo programazioari begirada bat ematera. Eta hasiko gara, ostiralarekin, zeren esan dugun bezala, bi egunetan ospatzen den jaialdia dugu, ostiralan eta larun batean. Esa iguzu, zer dugu ostiralean gau jamaikarra dela esan dezakegu, zer topatuko dugu ostiralean?
1: Ba, gau azteko Begoian matu eta orkesta Kingston, gero Royalist mitikoa, The Bandits zaldearekin, eta bueno, gero onaitarrak lauak arte, daba bertan.
0: Bale, beraz, Begoinak matu ezagutzen ez duten entzat, eskamunduan Malarians taldearekin Madrilen hasi zen abeslaria. Gero Malariansek taldea utzi zuenean, bakarkako ibilbideari ekin zionar, gogoan dut Ramitxiarekin atera zuen diskoa, eta gero Orkesta Kingstonekin ateratako, baino ez zalegoaren, zulegoaren zat, esatea ere Euskal Herriarekin lotura ere baduela nolabait, potatuarekin ez?
1: Eta muguruzarekin baita, ne?
0: Eta muguruzarekin ere, bai, potatorekin kolaboratzaile bezala ibilizena eta dabilena, azken aldian, azkeneko kontzertuan potato Iruñean ikusi nuen eta Begoña besten atera zen, eta Fermin muguruzarekin inkomunikazioa turrean ere...
1: Potatorekin orain dakate kontzertu bat ogeian, otxaiak ogeian, ez dakin, non zan? Legazpin, zan daiteke?
0: Ez dakit.
1: Bai, orain dakate kontzertu bat emendik, bai. Eder... Zake beraiekin jarretzen du kontzertuak egiten, eta bai.
0: Bale, eta Royalist, zer zan Royalisten inguruan, nola, zerbait esan, eipatu nahi duguzu jendearen zako, ez dakitena Royalist norde, nola orkestuko genuke Royalist?
1: Bueno, eske nire gazteria da, Royalist. Bueno, Royalist edo Simari taldea. Simari Piramitz, Ba, ni 17 urte nituenean, ba, ez dakit egongo den beste diskaren ba gehiagin entzun dudana, Skinhead Moonstone mitikoa, eta, bueno, ba, niretzako oso importantea, eta kriston posa ematen dit gure moio gorkinean egotea. Bai.
0: Bai, guri ere leno mikrofona itxita geneukenean komentatzen genuenez, Royalist askotan egon da Euskal Herria, bueno, askotan.
1: Bai.
0: Ez horren
1: bai.
0: Besteetan ez dare.
1: Bai, egon da. Oso aktiva, bai.
0: Bai, eta hori, dabalaba ezalako areto txiki batean ikustea, ba, zazkenen berak show polita dauka, eta jendearekin interaktuatuko du, eta bai.
1: Laroi urte ditu, ja, eh?
0: Lauro gai urte, pentsa. Bai, bueno, pa, gostatuko dugu.
1: Urte baino gehiago dara ma abesten, musika jotzen, eta bueno, mitiko bat, osea. Alba bai dala old school, abeja guardia.
0: Bai, eta bai, oso berezia ez da bere bilbidea, nola 79an Skinhead Moonstone hori atera zutenean, ez? Hor jo zuten Goia, jo zuten piskatorekin aspertu Alemaniara joan ziren bizitzera, izan dituzten aventura pile bat, Augustia kontatzen du bere liburuan, eta oso interesgarria bere liburua, eta gero nola bueltatzen den, bueno, Suitzan uste bizitzela, eta gero apatean, 2000 urte hortan, revival, bigarren revival horretan, ez, nola berriro ateratzen den, ez dakit nola ziren berriro jotzen, eta hortikona, azken 20 urteetan, ez dakit zema disko, eta kontzertu egin dituen, kuriosoa da.
1: Ikerturrekin, Toni... Tony Faceekin, eta garo bai. Ez que nintzago, lehen gogunean esaten nio nini gori, Skinhead Moonstone albuma oso berezia da. Ze, pentsatzen bali maduzu, kriston diska komertziala da. Egin zuten, Skinhead diska bat egiteagatik, inerka zuen egiten olako movidak eta tal, eta bueno, Skinhead mugimendua zegoen agatik, ba, erabaki zuten diskau grabatzea, disku denbora gutxitan, gainera, ez dakizen bat abesti komposatzen eta grabatzen, eta kriston diska atera zan. Osea, eske da milagro bat bezala. Osea, da flipante. Niretzako, ez dakit, ba, bai, Troian Rekosek daka LP asko zona diela, baina eske LP hori kristona da. Kristona da, eta, bueno, ba, iaz, istipu bat da.
0: Bai, istripu bat, baina pentsa zen nolako istripua, pentsa zen nolako eragina izan duen regean, kaskamotzen regean, eta zenbat milaka ale saldu ziren LP horrenak, ez, bapatean, kaskamotzei bideratutako regea justo garai hortan, kaskamotzak regarekin da, lotuta zeuden hortan, portadan dena kaskamotzak ere bai, kuriosoa. Ez bere bilbidean, markatu?
1: Era hartu zuten argazkia kristona da.
0: Bai, bai, eta gerora ere pixkat hori hortaz aprobetxatu da ere bai, ez da azken urteetan, ez bai. Disko guztiak ere badoaz Skinhead de Macomb, ez dakiz zer badoaz denak hortan, bai. Baina bueno, gustora ikusiko dugu. Bale, guazen, esan.
1: Berak esaten du lehenengo Skinhead-a bera dala, eta nola komo bida, baina bai. Hori da, sartzen da beste arlo batean uste, baina diska hori... mila bideratzen eta 70an ateatzea eta olako abestiak ateatzea eta olako tematikarekin eta olako kantekin eta olako letrekin, ostras,
0: Bai, nik bukatzeko gai honekin eta azkenaren nahiko liburu ari gara komentatzen hemen, bueno, ez dakit nahiko, baina bueno, liburu eta ari gara hitz egiten Reggae Fever-en azkeneko asteetan, gomendagarria hori, bere bizitzari buruz atera duten liburu eta kaskamotzak eta aipatu ditugula, nola aipatzen duen Brightoneko batalla horietan, nola parte hartzen zuen, nola joaten zen bere eskuterrarekin bertara, eta bueno, kontatzen du, ez, subkulturen edo historia guztia, eta oso interesgarria bai. Bueno, baskatuko izut, abesti bat jartzeko, ez dakit Royalistena nahi duzun, ez dakit Begoñarena nahi duzun, bota.
1: Bueno, simaripena. Simaripena.
0: A dos.
1: Bainigatik alba da, ba, Phoenix Raide. Kriston gustoka da bertsio hori, flipatzen zai baitare originala, Phoenix City, baina Phoenix Raide bertsioa, ba, ba, ez dakit, beste gauza bat da. Ez du abesten, ze instrumentala da, baina bueno, bera zegoen taldean, tromboia jotzen baita eta hori, baina, bueno, nietzako kristona bestia.
0: Vega bat, Simarip eta Phoenix Reggae. Gozatu!

0: Entzun dugu Simaripen Phoenix Reggae abestia, abesti instrumentala. Eta aurrera goaz, Moyo Working jaialdia azaltzen aurkezten jarraitzen dugu punkorekin. Larun batean alderdi jamaikarari utziko diogu. Eta zer topatuko dugu larun batean? Gauera joango gara, ez? Zegero izango dugu... Dyer, All Night ez daien inguruan. Goazen zuzenean, daba-dabara. Zer topatuko dugu larun batean, daba-daban?
1: Ba, azteko rock and roll pixka bat. Pero rima plus txuria, deitu nahi zuen bezala.
0: Vale.
1: Ana Dukerekin. Rock and roll klasikoa, rhythm and blues eta egiten duna. Oso hautsa politarekin eta bueno. Pasa zen urtean Mikian deba zetorre ziren eta bueno, guren holako soinuak bilatzen eta eta baita ikusi genuen aduke segola holako musika egiten eta aurten antolatzen genuen antolatzen genuen imez bat bidali zuen.
0: Berak zuen bai? Zuzenean.
1: Bai. Bai zuela etorri eta bar eta ezakiz zer eta bueno, osea, un entro millón.
0: Magia, hori magia da. Muy walking en magia da hori.
1: Bai. Ta oso erraz dana. Kristo gustoko gago egiten duen musika, bere showa baita ere. Gainera gero ikusi dugu lagun badakagula bere taldean jotzen baita ere.
0: A begira.
1: Nirekin egin zuna lan daba-daba aretoan.
0: A begira, beste ne dena ongi.
1: Kriston kasualitatea, osea, izan da, hori, dana ondo ateratzen denean eta astroa
0: elkartzen direnean, ez?
1: Bai.
0: Ondo, na. pues Ana Duke ikusteko gogoz ere bai. Nik ez dut gehiegi ezagutzen bere musika, gia da zuzenean behin ikusteko aukera izan genuela hemen Nafarroan Barasoaineko jaialdian, hor jaialdi potentea ditute egiten dutela udan eta garoan asuntoa da herriko jaiak, eguerdia, karpa baten azpian, eta herriko atxona mona guztiak eserita, ez? Eta egigo ziren gora, eta bueno, pues, hankaz gora jarri zuten guztia, oso kontzertu politia gain zuten, beraz, publikoa gainean daukaten horietako batean, daba-dabadan izango den bezala, ba, oraindik eta hobeto. Eta soulak ere bere lekua dauka Moyo Working jaialdean, nola ez? Nor daukagu aurten?
1: J.P. Bimeni, Jean-Patrick Bimeni.
0: Jean-Patrick Bimeni.
1: Bai, burundikoa, Ingalaterran dago bizitzen txikitatik.
0: Bai.
1: Iez egin zuen burunditik, gerra zegoela eta. Tiro bat hartu zuen txikia zenean, eta, bueno, eraman zuten Londresera, operazioak eta egiteko, eta bueno, azkenean alzuen hor geratu, eta bueno, denborarekin soul eta rhythm and blues taldeak sortu zituen, eta bueno, orain dago talde espainiar batekin, The Black Bells, Madridekoa dira.
0: Bai.
1: Eta guk ezagutu genuen Ebrokleben jo zuenean.
0: Bai. Vale, a dos.
1: Bai. Nik ez nuen asko espero, baina jugunean, eta ni flipatu nun. Osea, Kriston gustatu zitzaian, Kriston kontzertua eman zuen, taldea gogoratzen dit asko Dapton, Lizzy, Charles Barley olako taldeak eta soinuak, eta momentu horretan esan nuen, jo, ostras, hau Moyo Workingera etortzen baldin bada egun batean, Kristona izango da. Eta saiatu bea bi urtetan, bai? Bortu ginean, saiatu ginean, ia saiatu ginean baita ere, eta beti egon da kompromisoekin, eta beste leku batzuetan jotzen, eta hori, baina, bueno, hartu aurten, posible izan da, eta etorreko, ja. Eta hori, oso kontzertu polita eta dinamikoa baita ere, soul, hori, bilatzen bali maduzu Northern Soul eta abesti azkarra eta lako nobia, ez da zure kontzertua.
0: Ez da hori, ez.
1: Baina guztoko hain maduzu Lee Fins, Ocho Bartley, Sharon Jones, Olako Donuak, hor dago Bimeni, bai.
0: Bai, nik ere disko bakarra entzun dut Bimenirena, lehenengoa uste dut, Ebrokluben ez dut oroitzen, ez dakit urtortan inbelin behenez, nire memoria horrelakoa jaialdietan. Baina, Iruñan ikusteko aukera izan genuen beltza weekenden, eta izugarri ondo, eta gero berare oso jator, gero ere ondorengo onaiterran ere azaldu zen, bandarekin, jendearekin hitz egiten bat gehiago balitz bezala, bai, oso
1: gertua da, oso gertua.
0: Bai.
1: Baina gaztea da, 50 urte ditu, bueno, gaztea.
0: Bai, gaztea, oso ondo esan duzu, bai, oso ondo, gaztea.
1: Gube zain zaharra.
0: Gero gube zain gaztea.
1: Osea, que bai, gero normalean gelutzen da, bai, festetara, eta, ja galdetu dit, onaiterra dago gero, gelitu gaitezke, eta festa dago, eta, bueno, gogoekin dator, bai.
0: Ze ondo,
1: bai.
0: Ze ondo. Ederki, bueno, ba, goazen aprobetsatzea musika gehiago entzuteko, gero sartuko gara, hori onaiterra ipatu dugula DJ edo selektoretaz hitz egiten, baina goazen oain beste abestiat entzutera, zer jarriko dugu?
1: Bueno, ba, JP Bimeni bera, Gimme Hop abestiarekin.
0: Oso ongi.
1: Oso abesti polita eta ona dela.
0: Vale.
1: Pixka, ba, askoz gehiago Rhythm and Blues eta pixka Norders, ez dakit Norders, ez da Norders Soul edo Soul azkarra izatea iristen, baina bueno,
0: Hortxe tartean dagoen zerbait, ez da?
1: Hortxe dago, bai. Baina ez da bere identitatea, soinu azkarra edo nore sol. Bere identitatea da, ba, hori, abesti politak eta melodikoak eta harmonikoak eta bai.
0: Ongi.
1: Baina abesti hau, kristona da, bai.
0: J.P. Bimeni eta Gimme Hope.
1: Jean-Patrick
0: Bimeni eta Gimme Hope. Gozatu.

0: Entzun dugu Jean-Patrick Bimeniren abestia, abesti ederra, dantzarako gogoa jarri diguna, gorputzak dantzan ditugu jada, eta kontzertu ez gain garrantzitsua ere Moyu Working jaialdian, ba, selektoreak edo DJak, aizu, nola nahi egu duzu deitu, DJ, selektor, badaukazuzu kortarako...
1: DJ dudari gabe.
0: DJ dudari gabe?
1: Zena DJ bat.
0: Hombre, bo, segun ze ikuspuntotik hartzen dezun, ez da, disjokei bat, bale, diskoa jartzen dituena, baina jamaikako ikuspuntotik...
1: Hartzen bat gina oso DJ, D eta J, zer da, diska jartzaia.
0: Hori ba, claro, disjokei, ja, baina jamaikako ikuspuntotik kan badakizu daukala beste ikuspuntu...
1: Bai.
0: Bueno, bale, DJak, orduan, DJ tarien hautziko dugu.
1: Bueno, ja jartzen bat gina bagea, eltze egiten historian buruz eta horretako gariak... disjokeiak ziren irratian jartzen zituztena diskak. Ez zuten egiten scratch edo mezkla ziren bakarrik diskak jartzen zituztenak. Osa, guk zer egiten dugu diskak jarri, ez?
0: Aukeratu eta jarri, hori da. Vale.
1: Gertatu gara da, demora egin, ba, beste konotazio bat hartu duela disjokei...
0: Itzak, ez da, kontzeptuak.
1: Itzak, bai. Baina, hasieran hori zen, diska jartzen duen pertsona, edo disjokei, ba, jokei, ba, saldiekin bezala, ez? Hori da?
0: Vale, ez gaitezen gehi joan saldietara eta zentra gaitezen musikan disjokeiak ostiralean gauean Olnaiterra, larun batean arratsaldean Oldeierra eta berriro Olnaiterra. Bi Olnaiterrak dabadabaretoan bertan aurten ere Oldeierra bi klap deitzen da orain, lehen bibop zena.
1: Oida.
0: Eta esan, kontatu zer daukagun ostiralean, zeintzuk diren, aza orkestu pixka zer daukagun ostiralean, mesedez.
1: Bueno, azaldu behar duen lehenengoa da, ia zerin genuela DJak, selektoreak edo nahi duzuna Bukowskin.
0: Bai.
1: Ezen gaizki atera, baina, bueno, moria batzuk eduke egin dituen, eta, bueno, ze, ezin duzu pasa iruen pertsona eunde eta hogeiko beste lokal batera, eta, bueno, kolak egin zian, moria, bakizu. Eta, bueno, aurten esan genuen egiten badugu moioa, izan behar dut dana lokal berean.
0: Areto berean, ez da, dabadaban bertan.
1: Eta horregati, bueno, kostatu zaigu, ze negoziazio egin du dabarekin, alokairua, bueno, ba, ordaindu behar da, eta lokomobidea, negozio badia, normala da. Eta azkenean, bai, azkenean egin dezakegu, guk jarri genuen limitea, lauak arte, bereik nahi zuten zeiak arte egitea, baina, bueno, uste dut nahiko... Zaharra gaudela. Seiak eta egoteko, seiak arte egoteko.
0: Bai, gure osasunak eskertuko dugu, bai.
1: Bai, lauak arte nahikoa da, bai. Izan. Gainera, iaz Bukowskin lauak arte egin genuen, eta hori ondo atera zan, jendea egon zan lauak arte, inora zan, bueno, jendea etxera jun zan, lehenago, etal, baina labakarte jende asko egon zan, osea, pentsatu genuen ordutegi aproposa zala labakarte egitea. Eta bueno, ba, ostiaren izango Madrietik Adela Domínguez, ezagutzen duzu?
0: Bai, ezagutzen dut. Zer jarriko digu Adelak?
1: Rima blusa, batez ere Rima blus klasikoa, eta baita den Orden Soul, dantza egiteko, kriston bilduma daka, amakume honek.
0: Ze ondo.
1: Moio gorkinen egon da bi aldiz, uste dut, ja, pintxatzen.
0: A dos.
1: Eta, ostras, oso ondo egon zan, etorri zanean, bai, bai. Bakizu, bilduma kristona daka eta gustu daka pintzatzen gaina.
0: Pues orduan musika horrekin, gustonarekin da bildumonarekin, badenak dantzan jarriko ditu ziurrenik. Eta berarekin, zein izango da?
1: Ba, Dani, kapullo de Dani.
0: Eta jendeak ez du kapullo de Dani bezala ezagutuko. Zeizen jarri diozu proman, Dani Straighten Up, Alpha Boys, Boss Sounds.
1: Boss Sounds, Boss Sounds. Esan zian, galetu nioen, ze jarri ezak, Dani Boss Sounds ondo, eta esan zian, ez bali madia zu jartzen Dani Alpha Boys, Boss Sounds, nago zuena.
0: Vale.
1: Eta bueno, Dani Boss Sounds ez dakit. Bi aldiz ere egon da molo dokinen, eta uste Dani Straighten Up bezala, etorri zala.
0: Nola, etorri zala zer barkatu?
1: Dani Straighten Up.
0: Bai, bai, ez dakit, hori ez dakit. Bere, karo, bere kidearekin etorri zen, ez da? Pintxatzera etorri zen, ea, batzarekin, ez da?
1: Bai, italiarra.
0: Bai, bai, gogoan ditut gau hoiek, bai, era bat.
1: Bai.
0: Bale, eta justo hau
1: beren... Ez que, aspalditin nire laguna, ja, osea, etorri ziren oso ondo pasagenun, bueno, jamaikar bilduma bagate pakagase.
0: Estralurtarra.
1: Bai. Eta bueno, eta orain daude aurten Boss Soundsen azkeneko urtea izango dela esaten. Eta ja dena dakate salduta daita ere, date amalauen, edo amalauen, ez? Martxo amalauen, izango dela, eta bueno, ba, beraekin hitz egiten nengon, eta esan nion, zaten da zer animatzen baina berkenera etortzea, azte baino lehenago, eta bueno, azkenean animatu da.
0: Vale, eta jendeari izan marko diogu, reggae musika pintxatuko dora, edo karriko du baita ere soulara, biak agarriko ditu?
1: Biak, bai. Bai, galetu zian, zen egin zu, ostialean reggaea talan batean soula, edo nola gin nahi duzu, eta esan nion, zuk ikusiko duzu. Ekarri biak eta zuk ikusi. Gabea jendeak regearekin gustora dantzatzen badu eta hori jarraitu eta aldaketa bat egin nahi duzu, ba, egin eta bueno, zuk nahi duzu. Augusto el DJ.
0: Ederki, bai, bai, eta berak ikusi behar du pista nola dagoen eta berak jolastu behar du. Bai,
1: baita ere, oza, errege bilduma ikarragarria daka, baina norde oso bildumare primeran daka, primeran daka.
0: Bai, bai. Bistu. Puntako DJ-a kostirelean, larun batean, Oldaierra esan dugu B-Club aretoan, nortzuk izango ditugu arratsaldez. Ze ordutegi izango dugu, hori ere esan marko dugu ordutegia?
1: Ordutegia, bostetatik sortzitari behatzitara.
0: Bai. Ados, eta nortzuk izango dira arratsaldez?
1: Ba, Bell Brown, zagutuko duzu.
0: Bai.
1: Bilbokoa. Kingman. Pizka soul, Blue Eye Soul eta Rhythm & Blues txuria eta jartzen duena, eta gero lehetxau donostikoa. Bueno, kinberna lagunekoa.
0: Ados, pues ja berotzen bereekin eta gauean ze izango dugu?
1: Gauean berriz Dani eta Bela eta baita Imanol Basterra donostikoa.
0: Ados, beraz, Imanol...
1: Eta gure gauza digiak.
0: Claro, claro. Hori ez dugu aipatu, beraz, Adela eta Danirekin, gaur gehituko zaie Imanol Basterra gehituko zaie, eta baitare gure gauza digiak ere, bai. Ongi da, pues, segundoko goa.
1: Egon batean, ze oporretan egon goa, beti bezala.
0: Oporretan nor barkatu?
1: Imanol Basterra, hostia, lehen oporretan da dela.
0: Ez dirudi gaizki biziderik, ez? Ongi.
1: Bakarri gara gara gara batean, bueno, zer ingo diogu.
0: Bueno, vale, vale. Pues ongi, egunduko gozaten ari nintzen lehen banagoela moio gorkinak batako urtero bezala, urteroko zita dugulako. Eta placer bat, bazu ere hemen izatea, gurekin, punko. Beraz, agurtu aurretikan beste bat eskatuko dizut eta bakean utziko zaitut.
1: Vale, ba, nahi baduzu regea jarriko du, berriro.
0: Bai, regea zibirra txaioan, bosi oso ongi iruditeko zaigu, bai, noski.
1: Nahi baduzu solfi irra txaioa gingo du.
0: Hombre, beste aukera bada, izu, irekitan nago zakotara.
1: Proposamen kurioso bat, Sonny Rims, Boss Amun.
0: Ongi da, ba, bukatzeko, Sonny Beans, Boss Amun, eskarik asko punko, urrengurtera arte.
1: Ikusiko behar laizte, eh?
0: Bintzat espero moio gogorkenen ikustea. Venga, besarkada bat, aur.
1: Ia, berdin, besan. Aparreala.

Beno izue, konturatzerako joan zaio gula ordua. Beno, gustora egon garenaren seinale, dudari gabe gustora egon gara Arkaitzekin, gustora egon gara Punko Jaunarekin, gustora egon gara Moio Working jaialdia aurkezten, eta aurten entzungo ditugun artistak entzuten eta haiei buruz hitz egiten. Baina esan bezala, denborak jangaitu eta agur esateko momentua iritsi zaigu. Eta agur esateko betikoa, ez da? Prest daukazu ja termometroa? Ba, begiratu, begiratu ongi, nola daukazu? Topera aldago, lasai, ez larritu. Rege sukarra, ona da, baina hori badakizu, ez da? Hala ere, benetako agurren aurretik, azken bola da hontan, nere buruan, abesti hau dabildan zan, Janet K., Silly Games, urrengo aster arte.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista Katalin eta Nenufarrak izango dira beren lan berria aurkeztera etorriko zaigulako. Sara Iriarte Lasa, bueno, eta horrek esan nahi duena da, gaur ere, bueno, ba, murriztuago izango garela, futbolak agintzen duela eta, bueno, ba, gaur orduetean dena kontzentratuko du, elkarrizketa izango duzu entzungai, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Takikardiak izeneko kantua da, Katalin eta Nenufarraken zeruak eta sabaiak lan berriko irekiera kantua. Bueno, taldea ez dut uste aldatu denik, taldearen sustatzaile nagusia ez behintzat, hemen daukagulako gurekin. Sara Iriarte Lasa, ondo esan dut ezta?
1: Bai.
0: Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, ongi urdurioso.
0: Karo, galdera erreztu egiten didazu horren lehendabiziko gauzarekin, baina, karo, takikardiak kontuarekin.
1: Aba, bitxu ze ongi, bai, egia da, hola pixkat, bai.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, karo, posizio honetan, aspaldiko partez.
1: Bai.
0: Eta itzulera nolako izan da?
1: Oso urduri etorri naiz, bueno, naiz erratiko lankideoia naizelako eta hau dena, o sea, ikusi dut berdin baina diferente. Eta toki alatu dut eta ez dakit, eta gainera ontara pixkata abromatuta egia esan.
0: Ba, bueno, lehen ere, aurreko elkarrizketa jabelekin ere, urduri zinen.
1: Oso.
0: Goratzen ez esaten zen idala. Nik ez momentutan inberar izan dut hau. Ez du sinisten, elkarrizketa bat eman behar dudanik nire musika orkesteko. Eta ezagutu eta pixkat behintzat, esango nuke antzera sentituko zarela, ezta?
1: Berdin edo kerrago iker, baina edo kerrago ikusin ere behatza.
0: Ostras.
1: Bai, bai.
0: Kozkaka.
1: Bai, bai, gaizki, gaizki. Bai, egia esan, nahiko lasain nengoen, pasaden astera arte, baina pasaden astean irekin nuen ez dakiz zertarako egutegia, eta ikusi nuen, ostras, datorren astean ateratzen dugu, dator augustia, kostatzen ari zait.
0: Prestatu egin behar da horretarako ere, ez?
1: Bai, eta... Aurrekoan egon nintzen pentsatzen ez, badatoz gauzak eta badaude ez ateratako guzti horren erantzunak eta, bueno, jasotzen ari garena, ba, publikoaren aldetik edo edabideen aldetik. Eta esaten nuen, ez dakit zenbateraino den, ez dakit batzuetan iruditzen ez da etorrela nirekin bezala ez. Eta, osea, sentitza zure aldela, baina ez hainbeste eta pues ikasi beharko dugu disfrutatzen pixka bat guzti honekin.
0: Bueno, takikardia kantuarekin esan dut bezala azten da, takikardia koma. Gauratzen ez hori lehen hori esan izola koma, eta esan zen idal. Ikusiko duzu zerratu den koma. Nik uste dut orain, bueno, ulertu daitekela zergatik, baina azalpena beharko duela, oraindik ere, ze oraindik erabat gai ez deszifratzeko.
1: Bai.
0: Indartxu azten den disko bat, zera, kolpe horrekin aztea.
1: Bai.
0: Ja sorpresa batekin azten dugu nola baita ere, akaspaz.
1: Bai, iruditzen zaizu.
0: Bai, karo, zuek evoluzio ikusi duzu, eta evoluzionatu egin du proiektuak. Zuzenekoetan pentsatzen dut ja gauza batzuk probatuta egongo zirela ez dut esaten kantuak berak, baina bai soinuaren aldaketak eta horrelako gozak. Diskote diskora badago aldaketa.
1: Ba, hori esaten dute.
0: Esaten dute?
1: Bai, hori esaten dute.
0: Zuek nola bizi duzu da?
1: Kantau berez uble garaian idatzi nuen. Hau da, uble komposatzen ari nintzenean kantau bazegoen ja. Ose, idatzi nuen 21 urterekin edo. Eta ez genuen ublen sartu eta orain sartu dugu orain zuelako zentzua. Niretzat bada oso uble kantau. Esaten dute, taldekoak esaten dute, ez dela bat ere uble.
0: Nik ulertu dezaket nondik doan zure pertzepzioa.
1: Bai?
0: Bai, eta gainera kaso kantaeran eta gertuen topatzen dena hori delako, eta kaso zuk nola kantatu egiten duzun.
1: Ja.
0: Ez, hortik etor daitekela. Bero, jamon badago.

0: Ez ziren egon. Ublen sorkuntza, bueno, lokalean hiru hilabete pasa genituen. Honekin urtebete eta piko. Bi urte, ze azaroan, uste dut azaroan hasi nintzela komposatzen zeruak eta sabaiak. Eta ja uste dut ja seginela ensaiatzen. Serio, azkeneko segia betetan. Baina...
1: Ez da gutxe, ja.
0: Baina, bai, nik uste dut bai ekarpen gehiago egon dela. Bai.
1: Takikardiak, mosan dut, ez? Hau izan daiteke goera, hau izan daiteke, baina idazten ari zinenan zer sortutako takikardiak ziren?
0: Ba, pixka bat da... Azkartasun hau, bizitzen ari garen azkartasun hau tani behar dudala denbora asko digeritzeko. Txorakeri bada, baina bueno, buda hontan asko ibili naiz lankideekin, bulegoko lankideekin festetara joaten, eta hauek dira oso asko analizatzen duten jendea, eta ba, parrandara joan, eta ikusten zidaten aserean, Sara, isilik, begiratzen leku guztietara, eta esaten zidaten, Sara, ze gertatzen da? Ari zara, analizatzen gero ja lasai egoteko, ez? Ja dena kontrolpean daukazula ja lasai egoteko. Eta batzutan azkartasun honek ez du aukera ematen horretarako. Eta pixkat horregatik uste dut sortu nuela. Gero ere, bazelako garai bat, ba, diskoa gehien bat bakardade sentimendu batetik sortu da, prozesu hori kontatzen du, pixka bat zerrendatzen du, ez? Eta... uste dut pixkat bakardade hori ekarri duela, pixkat oso alde laboralari eta akademikoari begiratu diodalako, eta beste guztia pixka bat ustasun bat sentitzen nuelako eguneroko oso hortan.
1: Mira, ez hor, karo, esan duzunean, ez, festarana eta hori dena, etorri zait, eta esaten nuen. Eta batzuetan, kantu batzuetan ikusi dolako gaia akaso baita ere, gero akaso ez dago. Espazio seguruaren bila.
0: Bai, baina guztiz.
1: Ados.
0: Askoari naiz hori bilatzen azken aldia. Bueno, azken aldia nik uste dut beti. Ez? Badago, eta asko ari naiz hitz egiten honen inguruan ere bidaiatzearena, ez? Ze gustatzen bidaiatzea, ze ez da seguruan iretzat, ez da naiz etxean sentitzen. Eta, horrek desekilibratzen nau asko.
1: Eta horrek alor laboralean eragiten dizu esan nahi dut. Bueno, zure espazioak aldatzen doaz, etengabe.
0: Bai. Bueno, bai, ba, badaukadalako, ez dakit, iruzurtiaren sindrome hori, ez? Beti, ba, jarraitzen nagoena. Baina hor nik uste dut alde laboralean gehiago sartzen naizela aktore lanetan.
1: Ados, desberdin jo egiten duzu.
0: Bai.
1: Ados.
0: Eta hor, ja... beste toki batean kokatzen naiz.
1: Ez duen nion baita ere, batzuetan tokatuko zaizulak akaso joatea, ez dakit, konferentzia batetara, gara, konferentzia batetan arpeidenak aldatzen dira, ez ja ez da zure eguneroko toki hori. Ez da egunerokoan ere aldatuko diren, ez, figurak. Bueno, aldatzen garrelako baita ere, jala beharraz.
0: Bai, konferentzia bat ez zait tokatu oraingoz, baina bai ez langile bilerak edo irakasle bilerak edo... Ez hitzartu behar duzuna eta hor beste toki batean gokatzen ez. Horrek ere ematen ditez, Sarak zenbat aurpegi dituen eta hori guztia izan naitekeni eta ez, ez dakit. Aktore lan horretan ez dakit zenbatera inoko Sara dagoen.
1: Baina
0: bai.
1: Bueno, kantu horrela bukatzen da eta horrengoa begira nolaz.

0: zuzendako nazuen, esango nuke tono berean daudela.
1: Abai, ez dakit.
0: Esango nuke. Esango nuke, eh?
1: Ez dakit, txaxi egongo balitzen mendo.
0: Ark esango nuke, ez?
1: Bai, esango nuke, bai, tono berean dago gaina, ez dakit.
0: Hain, ikustu bat eta beste segidan entzun da, egiten duela sentsazio hori, eta bueno, txaxi Iñaki, ipatu duzula. Ez dakit, ikustu dut, estudioan oso ondo pasaduela.
1: Bai.
0: Sentsazio hori dut.
1: Ba, ez dakit.
0: Inorazaina garekin, kastien estudioan izan zen.
1: Ah, karo.
0: Gitarrarekin hileko zela trasteatzen, nahi zuen bezain beste.
1: Ba, ez dakit, egia esan. Baina, eske, txaxok beti pasatzen du ongi, oko guztietan. Eske da, hartzikiki bada, esan nahi dut, beti pasatzen du ongi. Bai, pentsatzen dut ongi pasako zuela, eta, baina, tita grabatu benun, eh?
0: Bai.
1: Bai?
0: Aurretik soinu hauek eta nahi

0: Ko prestatu da zera matzan?
1: Bai, nahiko antzekoa.
0: Ados. Da.
1: Bai, edizio aldetik inautek egin du kriston lana, baina ez da asko aldatu, eh?
0: Ados. Eta zuek lokalean ja, reverberazio gori hartzunak eta hori dena erabiltzen zen dituzten?
1: Ez.
0: Ados. Hori, hor egondalako, hor ja bai egondan inauten eskuaz.
1: Bai.
0: Eta norri zaten zen, inautekin negoziatzen zuena?
1: Ez, inorok ez du negoziatu, eh?
0: Zuzenean egiten zuena ondo egiten zitzaizuen, eta...
1: Bai, bertsio bat bidali zigun, aldaketa txiki batzuk proposatu genezkeion, egin zituen, eta listo.
0: Bai, da zan bat demoran grabatutako diskoa da?
1: Ba, aste bete edo.
0: Era.
1: Bai, uste dut joan ginela bi astetan arratsaldez.
0: Bai, hau da, jornada erdiak, bai. Arratsaldetan. Eta zu presente beti?
1: Ez, ni, boa.
0: Hau da, konfiantza oso ataldearen.
1: Konfiantza, nire burua baina
0: bai. Noiz joan zinen lehen da bizikoz, ja hau txak grabatzerako momentuan, edo aurretik grabaketaren batean egon zinen?
1: Ez egon nintzen grabaketetan, denetan ez nintzen egon, ba, baterian ez nintzen egon, tekletan ez nintzen egon, koroetan uste dut ez nintzela egon, eta... Baxuan irez. Askotan ez nintzen egon, egia esan.
0: Ba, estudian egon zinen, eta horrek, karo, estudio aldaketa, zok lasaitasunik, iritsi zinen nenean, urduritasuna.
1: Urduri, ba, ez dakit, badelako niretzat ere, ostras, hemen gaude, ez? Eta bagoaz beste zerbait grabatzera, eta hau atera egin behar da, eta ia zer gertatzen den, eta...
0: Eskuetatik ies egiten dizuten gauzak, ezta?
1: Bai, baina maitzagatik ez negoen urduri.
0: Ados.
1: Ez.
0: Hore ere garrantzitsua da. Bueno, otxoak izena du kantu honek, ez dakit, nik pixka bat horrela ulertu dut, eta akaso ez tarrela, baina taldean bizi garen pertsona garen aldetik, indartxu agertu beharra. Nik hortik ulertu dut. Hau da, otxoak taldean bizi gira, baina inok ezin duela ahultasunik erakutsi taldetik kanpo geratu daitekelako. Ez dakit hortik doan kantua, edo beste nomaitetik doan kantua.
1: Ba, nik uste dut lehen esan duzuna dela neko itz klabe eta toki seguru bila. Eta sentitzen duzunean talde batean zaudela, baina berez ez zaudela. Hau da, taldean zaude fisikoki, baina berez ez zara sentitzen. Eta besteek ere, ez dakizu zen batera ino sentitzen zaituzten taldearen parte. Orduan, eskutatzen zara. Eta nik uste dut pixka bat hortik dela.
0: Gau ez pentsatuta dago kantu hau?
1: Ez, arratsalde ez, esango nuke. Arratsalde iluntze, bueno, iluntze igual, Bai.
0: Mistika puntu bat baduelako.
1: Bai.
0: Bai, sarrerak eta nik uste dut baduela lako mistizismo puntu bat.
1: Bai, bueno, lokalean, sarrera lokalean, Nik bakarrik akordeak ateratzen ditut eta melodia, baino sarrera guztia lokalean sortutakoa da, goizez.
0: Bera, goizez gainera.
1: Bai, eta esango nuke goiz eguzkitzu bat, imaginatu, bai.
0: Justu kontrako irudik gaitek ez.
1: Bai.
0: Begira, eta gero badator zati bat, bueno, nik entzutean nahi dudana, ja, harrapatuko dugu.

0: hori ulu batzen, ez da.
1: Bai, gainera, esaten dut, aul, au.
0: Aul, au, bai, hori bai.
1: Eta Leirek, pentsatzen bai. Zuen, zela, au, au.
0: A, bai.
1: Eta hor duen, ensaiotan egitezun, au, au. Zei zea, Leire. Bai.
0: Aul, au.
1: Bai, nahi eta egindako, bai, zera bada, bai. Baina bai.
0: Hor, ez, ja, taldetik nola egiten ez, ez dakit. Ez dakit hor, une horretan den, amor erakusten den unea, edo onarpena, mini ez naiz talde honen parte, edo aldaketak zer irudikatu nahi duen.
1: Ba, ez dakit, ez dakit egia esan. Baina hor badago ez, uste dut, esaldi klabe bat, ez dizutena kontatuko ez baduzu bala nahi. Eta askotan ematen, ez, sara zer gertatzea izut, ematen dintxuzula esplikazioak, eta asko egin dut zaurgarritasunaren alde, disko honetan, zaurgarri erakustaren alde, ez? Normalean ez delako zer gertatzen zaurgarri erakustagatik, baina gertatzen baldin bada zein ematen duen, ez? Eta bada zaurgarri erakutsizaren, irudikatzen du ez zaurgarri erakutsizaren momentu bat, behizan datxik elkarrezketa bat edo, eta erantzunak min egiten dizu momentu hau. Eta horregatik esaten dut, ez dizu dena kontatuko, ez baduzu alanei, baina saidazu. Ez?
0: Begira. Gogetarako tarte, demora guztian.
1: Bai.
0: Baten du, noski. Zezuk erabatera, gainera oso berinterpretagarriak diren, hitzak direla.
1: Baina ez zabiltza horroti, Iker?
0: Bueno.
1: Gustatzen zait.
0: Nasa da urrun ez egotea eta beste gozo bada. Bueno, baina hori ere ondo dago, ez? Esan edut, bi bide hartzeko aukera matu bat badu. Gero ulertu egin behar da, zer kontatu nahi den, zen ikustu dut hori gero ulertu behar dela, eta kantua bere, norberak bere egiteko moduan ere sartzen dela. Single moduan, eta hori zen, Oskak, hemen kantatzeko modua iritzezait, bai begira esan duan bezalaz, takikardiaken ikusten nuela ubleko garaia, hemen bai erabat, beste erabatera besten duzula.
1: Bai.
0: Ez egitzuk bidean, kantu klasak hartzen ibilizara, ez egit disko di diskora hartu dituzun.
1: Ez, bat ere.
0: Eta zure evoluzio bat bilatzen, ibilizara?
1: Ez. Niretzat berdin.
0: Berdin zaude.
1: Bai.
0: Hortaz kantuaren tesiturak igual emango du.
1: Bai, esan da txek.
0: Edo giroa eskatzen zizunak.
1: Ez da txek.
0: Zemen gora egiten duzunean eta gero egida ez koroekin eta uztartzearakoan eta kaso orain bi ahotsetara presenteago izan duzula diskoa. Ez da gita, eh? Zait, koroak presenteago izan dituzu disko honetan.
1: Nik, bueno, nahi nion protagonismo bat eman Leireri. Ze gustatzen bakarlariaren kontu eta beldur asko dut horregatik Katalinetan Enufarraki dagokionez. Ez dut nahi izan zara Iriarte Lasa. Ze nahi dut izatea Katalinetan Enufarrak eta iruditzen zait kriston potentziala dagoela eta Leirek ahotxean badu. Eta eman nahi nion. Orduan, bai, agian hemen koroek bau daukate presentzia asko tanin abil xoabeago kantatzen. Bai, izan da txeket.
0: Horregatik esaten nuen, ea sortzerakoan etorri den edo bueno, ba, esan duzunaz, batzutan nahi gara gertatzen diren gauza dira.
1: Bai.
0: Eta beste batek perzibitzen dituenak, ba, irudipenak direlako.
1: Eza.
0: Hemen, zera, Julenen basuak egiten duen lan irudit zait oso ona.
1: Bai, eski Julen honena da.
0: Baina, ez zait erraza irudit zait, da hori, demolozian hor pultso basuan doa, baina espazioak bete behar du, utxuneak utzi behar ditu, ze utxune horietan, ahotsetan toki handia dago, lehen da biziko zatian gitarrego hasten den arte, kontuz, oso bazoazte oso suabe.
1: Da.
0: Ez dakit, zuka akordeak eraman zenituenean, gero nola ere ikizen den.
1: Nik uste dut, Jon izan dela pixka bat gidari, Bateria
0: Ados.
1: Izan dela pixka bat gidari diskoaren forman.
0: Ados.
1: Kanta batzuetan igual Julenek hartu du, baina Julen izan da pixka bat gidari.
0: Ados.
1: Eta, Jon izan da pixka bat gidari, eta Julen etzai asko gustatzen, Zatitxo hori. Ez, baina, iruditzen zait dela oso, oza, nire talekideak direla oso perren milak. Eta ez naiz konturatzen, oza, humiltasun horretan, ez naiz konturatzen bakoitzak egiten duen lana. Pena bat, baina.
0: Akaso etzai eroso egingo, tempon lasaia delako, iraun egin behar duelako, ez?
1: Bai, Julen nahiko rokerilloa da.
0: Horrela ulertzen dut. Ego, bere deseroso sentsazio hori. Bueno, esan duan bezala, intentsitateak gora egiten du, eta letran sartu aurretik, zati hau hartu nahi dut.

0: Bueno, hor erdikano bat egiten duzu, eh? Nola nori bururatu izatean hori gisa horretara abestea?
1: Niri.
0: Egida.
1: Bai, eta taldeko asko ez dira oso fanak, eh?
0: Ez? Jo, betetasun bat ematen dio kantuari.
1: Nire, bai, ni joan, bueno, egiten ditugu horre bat, egiten ditugu lokalean maketak utre batzuk. Eta gero kotxean joala, ateratzen izitzaidan. Horren gainean abestea. Au, au, gerra bat da. Ateratzen izitzaidan.
0: Egida.
1: Eta horrela, bai.
0: Egida, bai.
1: Ta, hor badago, ta orain, ta orain. Bai. Berak egiten duena, iaia etzen geratu, eh?
0: Ez, eh?
1: Mm-mm.
0: Eta horretik eman diozio efektua?
1: Bai.
0: Bera konformeago geratzeko.
1: Bai, bai, bai.
0: Bo, bera
1: bai.
0: Edo dena delakoa konformeago geratzeko. Bai. Egira, ze efektu bat bat duor. Ba, indarra maten dio.
1: Bai, nire ustez gordintasun bat ematen dio. Hor agian badago ni, ez, ari naiz xoabetan pixka bat...
0: Bai.
1: Ez dakit, pixkat ezin dut hortatik eta onartze hortatik ezin dudala, hortatik ari naizela besten, baina Leirek ematen diola kriston gordintasuna bestiari.
0: Hori galdetu benezon, zen prismatatik dagoen idatzia kantu hau, ze tokitan jari bergaren ulertzeko kantu hau?
1: Nik uste dut hemen dela, oza, sara ari dela bitan banatzen bezala ez, taldearen parte izatiko, nor izan behar dudan, baina zein naizen ni, pixkat negoziazio hortan, ez? Zer izateko presnagoen, eta zer ez, zer naizen, eta zer egiten ari naizen, naizela.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze hemen aipatzen da zeruak eta sabaiak, ea konzeptu olertu dudan. Niretzako da, bueno, ez, laneko garbi edo. Gero, zukak asur, ze zerbait esango dira, baina zerua... Bueno, zerbait irekita eta ondo dagoenean eta ikusten dena, eta sabaia, izan daiteke bai kristalezko sabaia hitz egiten duguna behin baino gehiagotan, baina bai muga, ez? Nola baitere mugatzen gaituena, eta hor, bueno, bai patuzun bikotasun hori, ez? Zer den ni, berezko ni, zerua, eta sabaia ba mugak esatzen duen ni hori, ez dakit horti duan.
1: Bai, bueno, diskoa bada zerrenda bat nire burua arintzeko askotan egiten ditudalako zerrendak, burutik ateratzeko, orduan, zerrenda bat egiten dut eta hau dena gorde dut armairu batean, ez? Orduan da, diskoa kontatzen du armairura sartzeko prozesu hori. Interesgarri eruditu zitzaidalako, Maspalomas atera zenean, Moriartikoek aipatu zutela bakoitzak bazuela bere armairu propioa, ez? Eta ni hor oso armairuan sentitzen nintzen. Eta iruditzen zait, ez, nik sentitzen nuela sabai hori, ez, ba, armairu barruan sabai jaba daukat, eta ez, batzuk sentitzen dugula sabai hori, beste batzuk sabaia izan daiteke altu, izan dezakete altuagoan ez eta sabaia izan, konparatzen nuen asko, beste pertsona batzuekin, beste pertsona batzuen errealitatearekin, eta orain konturatu naiz eta asko ikasleekin hitz egiten, ez? Nik uste nuen zeru bazen eukala, sabai apartez, baina zure zerua bada sabai bat, edo askorentzat, ez, badaude zeru motak, horregatik zeruak pluralean, eta sabaiak badaudelako sabai motak.
0: Ados, bakoitza berak egudukitza delako.
1: Hori da.
0: Interesgarri. Bueno, hemen, lehendabiziko akordetatik, giro aldatzen gara.

0: letra sartu aurretik zapalduko dut kantua. Ze argitasuna lehen akordetik, baina hori badu arranbi hori, edo, bueno, izan daiteke baita ere, irurogei berroita marratako rock munduko balada bat.
1: Bai.
0: Ez dakit zuk non kokatzen duzun kantu hau.
1: Nerea, ez dakit, ba, nere ustez oso... folklorea da.
0: Bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, melodia,
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados, begira. Zorte klatuen kolpeak, ez? Pianoak hartzen du nola gaitere protagonismo gehiago. Begira, atentzia maten duen gauzetako bat da. Bueno, bat, dinamikekin zen bat jolaztu duzuen diskoan, zer esanik ez?
1: Bai.
0: Ustu, bete, bai, nik uste dut badagoela hor. Batzotan, ez puzle lana, ez dut esango puzle lana dagoenik, baina bai, ikasi edo, askotan sartzen zarenan prozesu batean dinamikena, hau doa gehiag intensitate altu egin demora guztian ez, jetxe egin berda, joan berda, horri bilizaretela, baina arretamertan eman didana izan da, gitarra garbi gutxi dagoela. Kantu batzuetan akaso espero duzula, memen adibidez ez, jo, ba, elektrikoa bai, baina akaso garbiago, baina ez dago garbirik, eta hori ez dut uste nahi gabe denik.
1: Ez, bazdakit,
0: Ez dakit,
1: bazdengo nidea, ez.
0: Zuri belarrira ondo sartze zitezen, ez dakit jo.
1: Bai, listo, bai, da, bai.
0: Ados.
1: Hor badago, zati bat oso robe, bajua eta gitarrak elkartzen direnean, eta hori identifikatu nuen, baina listo.
0: Eta, eta melodiaren aurrein ulertzen duz erratik esaten duzun, oso folkloria bukaerak akaso daz.
1: Papara, papara, papara.
0: Bai, hor, bai, hor, bai, hor erosten dizu folkloriaren aurrein dutena bat.
1: Bai.
0: Egon zara berezik izerbait entzuten azkeneko denboratan, edo komposatzerako garaian, edo fokua jarri duzu diskoti diskora, venga, nik nahi dut bide honetatik joan, edo... Ez diozu arretarik eman horri eta segitu zuzure bidea besterik gabe?
1: Nik uste du Joseba Tapia dagoela, entzuten dudalako demora guztian.
0: Bai, entzuten genuen hemen ere,
1: Bai, da... bai, bai, miresten du, benetan miresten dudan horbait da. Ez, berak esaten zuen bere jainko lajazela, baina ere bera da. Orduan, bai, ba, Tapia eta Leturia, Joseba Tapia bakarka ere asko entzun dut. Ez dakit ez, karo, eski hola egin zehartak etzuan atera diskoa.
0: Zerra, hau txar, zu sortzen ari zinenan etzegoen.
1: Etzegoen atera eta uste dut aurreko diskoarekin asko esan zigutela, hola egin zeharte eta orain ere. Eta
0: nahi gabe ez da.
1: Eta nahi gabe da, hau atera gabe ze, komposatu gabe zegoen. Oker espanago. Bai. Eta...
0: Baina kaso erreferentzietan, baitu ze erreferentziantzekoak
1: izan nahi dut,
0: berak, ez, Nacho Felipe, izan duen da, Tapiarekin ibilitakoa da.
1: Oskorri asko entzun dut.
0: Hori, zuk asko entzun dut.
1: Oskorri asko entzun dut,
0: zuk atzo asko entzun arazi dut, zuk irrati honetan gainera.
1: Bai, egia da.
0: Bai, oskorri da, bai, Tapia. Bai, ez da, Ruper ere sartuko genuke nik uste.
1: Bai, baina ezain beste,
0: Ezain beste, bai, baina sartuko genuke, ez?
1: Bai. Bai, asko sartu ditut.
0: Zerbete bat euskal klasikoak, ez?
1: Ba, hori da.
0: Ez, baina nik uste dut referentziak komunak dituzten pertsonetan, gero, bueno, oikoak diren koinzidentziak ematen direla.
1: Bai,
0: eta... Horrelakoetan amorra puskat eman behar du, atzetik etortzeak, ez da?
1: Bai, bai.
0: Komparatibak ez edukitzearen, ez beste zergatik, ez? Ze komparatzea izango da horko gaikarrien, ez?
1: Bai, joe, bula egin ziarte, bada, asko entzuten dudan norbait, ez? Eta... ez da, ez zaidala gustatzen berarekin konparatzea, baina bai, joe.
0: Hori.
1: Ez, pixko tolatz salbadorrik gertatzi ditzei hola izare horrekin. Bai, izan ditzaketela, ez, antzeko tasunak, baina.
0: Baina... Ba, eskerrik asko, ez da, badakil dore bat dela, ez, egin batean, baina, ez utzi nini naiz, ez?
1: Ba, hotxagatik esaten digute asko.
0: Jo, begira.
1: Bai, eta, jo, bai gustatzen zait, baina ez naiz. Zekin dut esan. Olain ziarte, entzuten dut pila bat, gustatzen zait pila bat, eta miresten dut asko. Asko miresten dut. Baina ez naiz. Eta gainera ez du sentitzen maila hori, Hor pixka bat txikitasun hortatik eta gutxiagotasun sentimendu hori ere badut, baina...
0: Ez da urgarri zaterena.
1: Bai, betxu, bai, zan da txeke ere. Bai, eta asko entzun dut Robetea Extremo Duro. Asko entzun dut. Eta horregatik uste dut disko honek estribillo gutxi dituela ere.
0: Ados. Ados. Bai, ez hori egia da. Orokorrean estribilloak eta...
1: Bai. Bai. Aspertu, eske egiten... Eske etzitezkidan ateratzen, eta aspertzen induten.
0: Claro, estribillo bat ondo egitea zaila delako.
1: Bai.
0: Eta ona, eta engantxoarekin, eta esan duzun ez aspertzea, ez?
1: Bai.
0: Ez jartzea bat ikartzea estribilloa errepikatuko dut eta listo. Errezkerien erori gabe, ez da?
1: Bai, eta hola atera dira.
0: Hemen, loan... Claro, nire bi galdera, entorizazki burura. Bat, zer mugatzen duen loa, eta bestea, zer behar duen etxeak etxe izateko.
1: Ja, etxeak etxe izateko zer behar duen. Ez dakit, segurtasuna, bai? Ni segurtasun hori ematen duen ez dakit dorden. Zer gustatzen bakarrik egitea lo. Urasoak egon dira azte bete kanbrilzen eta lagunak ekarri barri izan ditut etxera.
0: Horrela,
1: eh? Bai. Ta ala ere...
0: Horrenik ateari begira.
1: Soinuei. Bai, gero loseko egiten dute, eh?
0: Baina lo hartzeko prozesu hori, ez?
1: Bai, lanparatxo bat piztuta. Bai, etzai gustatzen. Eta hau gehien bat sortu dut, ez gogorra izango zelako nirekin lo egitea. Ba, prozesu hontan, idazten ari nintzen prozesu hontan, ez? Eta nire bakardadea betetzearen arrazoia pertsona batzuen gan jartzen nuelako eta hori entzatere gorra izan zitekelako.
0: Gano.
1: Karga hori.
0: Horra mugatzen zuen loa?
1: Bestearena. Nik seko.
0: Hola, Katalin, pianoa protagonista duena, nota konstante bat. Hor badago.
1: Haunik sortu nuen, eh?
0: Nota.
1: Pianoarekin, eta ez dakit. Osa, ni piano ez dakit jotzen, akorde bakarek.
0: Bueno, zerbait bai.
1: Hau mantendu zen.
0: Eta nota konstantearen anola bururetu zitzaizun?
1: Ez dakit.
0: Ados. Nori zuzen du dago, Katalin?
1: Katalin da, garai horretan, sentitzen nuen, ez neukala erreferentziarik hau da norbait pasazena hortik ez, eta esaten induena, esaten zidana, hemendik pasatzen da, ez? Edo hemendik ateratzen da, edo ni berdinetik empatizatzeko norbait.
0: Ados.
1: Eta orduan, ja, pixka bat hasi nintzenean, hau da nire ustez diskoren epizentroa, eta uste dut, ja pixka bat hobetze aldera joan nintzenean, ja pixka bat, hasi nintzela Katalin bat sor. Askotan galdetzen diguten, nor da Katalin bat? Ez da inor Katalin.
0: Bai,
1: baina sortu nuen, ba, esan nuen, ba, Katalin hau da ez, Sara berri bat noiz bai jaioko balitz, esango liokena hemendik ateratzen da.
0: Baina.
1: Bai, osko kostatu zitzaidan, bo, letra umimo zidatzi nuen, eta uste dut, ez da nire kanta favoritoena, baina bai igual berezinetakoa sortu dudana. Ze hor niretzat oso gordina den esaldi bat sartu nuen, eta zen hasi zara pentsatzen, eta hasi zara galdetzen zure inguruari, zure hiletan, begietan egongote zen malkorik, ez? Jendeari hasi nintzelako ja galdetzen, hilko banintz, egingo zenuketen egar.
0: Existentzialismoa maksimorara manda, ez?
1: Bai, eta bai, ze imaginatzen itxun, nire hiletan egongo zirela plazak utxik. Eta oso gogorra. Letra honetan sartzen dut Gotzon Barandiaranen esaldi bat moldatuta, bere Galbaea poema liburu asko gustatu zitzaidalako, eta irakurri behar izan ditu liburu pila bat, eh? Osa, Maian Itxoperen Aitzi Arruga Arte, Gotzon Barandiaran, Arkaitz Kano, asko daude. Eta eskatu nion Gotzon Barandiara ni, Gotzon entzuten baduzu disko, abesti hau, ezagun egingo zaizu esaldi hau, moldatu dut, barkatu, ematen diazu baimena, desentzien behietzela sai. Eta ez, erabaki, eroritako zenbat besoetan jasoko dituzen, ez? Horietako zenbat jasoko dituzun besoetan. Ba, torrelako ere bakardade hori desgaste batetik ere.
0: Zer pentsatu maten du, eh? Baina egia da, zuk egin duzun galdera hori nik usatut asko egin diola bere buruari.
1: Bai, da mierda bat, porque esaten duzun, bueno, pues ara, pues etorko da, norbait, eta...
0: Bueno, eta simple hau da, ez duzu jakinko.
1: Ja.
0: Bueno, nola eta sinisten ez duzun? Eske, da kinda zakezula.
1: Eske lasaitasuna ematen dit ikusiko nukeela.
0: Ja, horre lasaitu zaituzu.
1: Bai, nik eskatu dut ja tapia eta leturia biziru baldin badaude. Ja eskatu dut, eh? Meren gurekoek badakite.
0: No, biziru badaude, komo bera konfirmatzen da,
1: bale? Bale.
0: Hore, enkargua, beste bat jamabori oso enkargua. Nik hau egin kargo emanien, horren zu joan zaite ikustera enkargoa betetzen duten.
1: Bai.
0: Hori ja izango zen.
1: Baina ze presio bere jentzat orain.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Bueno.
1: Bueno, ez daki.
0: Bueno, gitarra solo epiko puntu bat badu, baina ahotsak, zuk eta Leirek?
1: Bai.
0: Ados. Momentu batean, duda egiten dut, nor den nor.
1: Ja, bai, esan digute. Ua, hori da niretzat piropazo bat.
0: Ze, ez dakit planoekin hor jolastu den edo, ez? Edo zuk hartu duzun bere kolorea,
1: bai, edo
0: berak zure kolorea grabeagoetan egondelako. Normalen agudagoak berak egin ditu, ez?
1: Bai.
0: Eta hemen, karo, tesituran oso parean zaharazte.
1: Ja. Yeah.
0: Eta ez dakit, horregatik, zahantza egiten dit, nor da nor.
1: Nek uste dut bera dela, eh? Antzagioago hartu duena.
0: Ados.
1: Ze, euske, bere hautsak mila kolore izan ditzake. Bai. Honen bukaera da estudioan bertan sortu genuena. Taleireren ideia izan zen dara, beste abesti baten zatia hartzen du. Ez dizutena kontatuko hartzen du otxoakena.
0: Ados, ados, begira. Bueno, hemen azken zatia hautzen da, nik hemen apuntatu dauket. Iru minutu eta 21 segundo. Entzun parte hortatik aurrera, hortaz, bueno, iristera guaz.
1: Bai, bai.
0: Eta entzungo dugu.

0: hau lehendabiziko aldiz dena osatuta estudioan entzuntzen nuen edo etxean?
1: Etxean.
0: Ados. Estudioan entzuntzen nuen gero?
1: Ez.
0: Etzen nuen estudioan entzun?
1: Ez.
0: Bueno, etxean zer sentitu zen nuen?
1: Etxean, entzun nuen, azkeneko zati bai entzun nuen, koroak egin da zeuden eta horren gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Koroak zeuden bi erata grabatuta. Eta gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Eta bai egin zean impresioa. Eta batez ere inauti egin zion impresioa hundia. Santzion asko gustatzen ditzaiola.
0: Segurako epika du, eh?
1: Bai.
0: Bai. Esan ezun, nik uste dut, nik egingo banu zati hori, segurako arrotasuna sentituko nukela.
1: Bai.
0: Eta hor abestena aztea, ujo, ba, gainera, zuk abestu baldu bentzen nuen, horren gainean, barrutik atera bertzezula, hori, ba, txorroa bakarrik etorriko zela.
1: Bai.
0: Zdakit, sentimentua hor agertu egiten dela.
1: Ja.
0: Sortzen du.
1: Ne, niri eleire gustatzen zait. Eske kantatzen du gozotasun batetik bukaren egiten duenean ez dizu desio territorioa. Ba, gustatzen zait pila bat grabe horiek.
0: Gustatu ez horrean ia sartzen ez denarekin batera. Fa.
1: Eske ez dakit.
0: Hori, bai. Da. Bai, impresionatzen du,
1: eh? Oso Coldplay irutu zait.
0: Badu izatea, bai. Esaten, joan, Euskal Herriak arretak entzazpiere, bai.
1: Ah, baitare.
0: Gitarra soinuetan,
1: eta. Ah, izan dekik, eh?
0: Baituelako, bai, antzeko tasuna dituzte. Bazkena pop talde hauek, epizidadea landu dutenak, post-rock ukitu horiekin, eta, bueno, bai. Eta bapatean aldaketa, zaldiak ekin, hau ere single moduan etorri zena, beste giro bat duena, nik hau jarri dut, pop-rock polita. Polita, kantu polita bezala, ez dakit zuk horrela ikusten duzun.
1: Iai atera genuen diskotik hau.
0: Bai.
1: Julen egon zen, hau sartu behar dugu. 20.000 buelta magen izken abesti honi. Ta azkenean sartu dugu eta gehien gustatu dena. Ematen dira rabia pixka bat, eh?
0: Baina... Hore, hori klasiko bada, eh?
1: Baina...
0: Zuk espero duzu beste bat izatea eta jendeak beste bat besarkatzen du.
1: Bai, eta ba hori, iai atera genuen diskotik pixka bat da, eta... konparazioak eta ez dut esaten, bueno, ez dakit.
0: Bai.
1: Beltxarga beltzen orain bat gara.
0: Bai.
1: Beraiak aipatzen zuten ia ez zutela sartu.
0: Bai, claro.
1: Ta gero zen arrakasta gehien izan zuena. Honekin nik esaten iruditzen zaida dela Beltxarga beltzako orain bat gara. Eta sensazio hori badut.
0: Bueno.
1: Orain bat gara askoz gehiago gustatzen zaite.
0: Bai, ulertzen zaiz esan edozun. Bai, alegia, zugatik izango balitz, bihartik aurrera errepertoriotik kanpora legoekin kantu bat dela kasi.
1: Ze kariño hartu diot.
0: Ah, bale. Bueno, bentsat baita zen ikasi duzu, ez da gutxi, eh?
1: Kariño hartu diot.
0: Ostras, hori ez da gutxi, eh?
1: Bai, kariño hartu diot eta iruditzen eta besti xalaua.
0: Bai, hori polita.
1: Bai.
0: Nik horret esatea polita, kantu polita. Hori ikusten nuen. Bo, gero zure zauriak esaten den momentuetan efektu bat dago sartuta. Eta zure dago.
1: Ah, bai?
0: Bai, zerbait badago.
1: Ah, karo, leire delako.
0: Ah, leire da. Ados.
1: Bai, ez
0: ados, hor dago. Karo, ba, erabiltu zuen efektuekin eta batzuetan, ba, hori gertatzen zela. Zaldiak, jo, neiri etorze dan, bi galdera ziren, ez? Bat, ea indartuta eta aldunduta dagoen ja momentu honetan abesten ari dena. Eta bestea, abesten ari zaiona, ea 8 bati abesten ari zaion.
1: Ah, ba, ez.
0: Ni pixka bat ikusten nuen, alegia. Bai, oso ondo, eta orain zer.
1: Bai, iruditu ze, bai, baina pixka bat da asarari, eh?
0: Ados.
1: Pixka bat da asarari, sana idut.
0: Ados.
1: Oso ondo, eskutatu zara, eta orain zer.
0: Ados.
1: Salbatzen zintxuen hori, kaballito blanco, ez? Txikitan ni asko jolasten nintzen.
0: Bai.
1: Lenguzuekin, eta sara kaballito blanco, tani, toma. Orduan, como, irabazten aldut, ez? Baina, de repente, eta orain, baina jokoak ere etzeukan graziarik. Eta da pixka bat hori, ez? Salbatzen zituen hori guztia, ez? Zure armairuan gorde zara, hor salbatuta ez dakiz, eta orain zer ze horrek potentziatu du gehiago zure bakarra da.
0: Ah, dos. Gau, justu kontrara hortaz, begira. Bueno, kontrara, ez, zuz sentitzen zela ondo. Bai, bestak esate dizu, ez dela ordena horrela ez da.
1: Bai.
0: Begira, bueno, bai, bueno, ez da milen urrun, baina bai kontzeptu desberdina zirela, pertsonaiak desberdinak zirela. Begira, joe. Horra izaten dira kontuak.
1: Bai, horre imaginatzen dutez, pertsona jakintxu bat, pertsona heldu bat, ari zaizuna ikusten.
0: Kanpotik
1: ez. Kanpotik eta esaten dizuna, ze ari zara?
0: Baina, eta kasi behar duzula, ez? Entzun eta... bale, errealitate kolpe bat, eskerrek asko. Zu batzutan hori gertatzen da, errealitate kolpe bat ematen.
1: Asko ez, bakarrik nago, eta zertara zatoz?
0: Gano.
1: Zu ere bakartu zara, pixka bat hortik.
0: Baina, beraz, ikusten duzu, beraz ere zer pentsatu bat handuan kantu. Eta gainera badu, ez bukaren epika hartzen du gainera honek ere, eta hortaz, beha epikautasunetan, ja, azte zara buru ere buelta gehiago ematen. Ni behintzat, bai, epikak dira zatiek, bai, gehiago ukitzen haute, eta horrek gehiago ukitzen haute, gehiago pentsatzen dut, ez dakiz argatik. Beste batzuk behar dute isiltasuna, eta saldi bat lapidarioitako bat, eta listo.
1: Yeah.
0: Ni gehiago nez bestelakoa. Bueno, hemen, hau dena gorde dut, karo, hemen, eskala bat badago, nahiko goiti bera datoran na, kutsa bakarrik erritmoa eta olako tetriko nahiko gogorra egiten zait zati hori, gero gitarrak gainera olako western desertifitu bat ematen dio eta esango nuke bombos oso gutxi dagoela eta esango nuke platerik ez duela jotzen bateria kantu guztian, ez dakit badagoen platerik
1: idea
0: nire oso bomboren bat badagoela eta ez, da,
1: aldera, igual.
0: Bai, eta ez dago seguru bomboa den edo basoaren kolpea den
1: ja
0: zalantza egiten dut
1: igual bia nahiak batera
0: eta zekit. Eta hori bai ikusten duena dena takikardiak otxoak ozkak loa ketxalien eta zaldiak denak motxila batean sartu ditu helen pertsona bat ez dakit hori den hau dena gorde dut motxila hori den
1: bai bueno armairu baten gordetako guztia baina bai bai
0: Horain, eskatu behar dizudan esplikazioa da, izen horiek zerrenda bat ziren zure sentimenduenak hori da, esante zenuen alen.
1: Bai, zerrendak erabiltzen ditu pila bat. Hemen lana egiten menean ere ez dakit ikusi zenuen, baina baneukan nik egiten duen nuen ere zerrenda egin behar dut hau. Eta atzo gauean ere egin behar dituen gauzak zela honi erantzun aurpegi garbitu, jarri katxarroa, umifikadora, ez da, bueno, ez dakit zen nola izena duen, hori jarri, buruan bestelan aste zaizkit eta behar dut orden hori, orduan ateratzen dut. Disko idatzi baino lehenago kontzeptua argi neukan. Nahi nuen izatea zerrenda bat edo esaldi bat, abestik osatzea esaldi bat. Eta bai, hori guztia dago armairu batean. Da oso, aste santutako...
0: Bai, pasoa.
1: Bai. Asko gustatzen zaizkit,
0: Bai, sartu ez egiten nuen lakorra eta pare bat.
1: Bai, gustatuko ditzaidan,
0: Hori bururatu egin bertitzaio, mati momentu hortan.
1: Ja.
0: Eta, sartu.
1: Baina uste dut ez genuen egin nahi ezer gero zuzenekoetan ezin guna egin.
0: Hori beste gauzetako bat, hori bai. Ez zarete erotu gauzaiekin efektuak eta bai badaudela, tekletu soinuak eta bai desberdina badaudela, baina geruza kantitatez ahotsetan batez ere daudenak, ez? Ahotsetan bai, ahotsetan badaude koro batzuk eta gero akaso berdin ezingo direnak egin, bestetik oki, eskatzen zuelako zati batean bauri, esan du, nazkan omaten atzetik, gero beste zerbait esaten, bueno, edo mutilak hasiko dira kantari.
1: Ez. Pena da ez. Berez, Katxalinen aseran denak abestu behar genuen,
0: Bai, goratzen ez.
1: Baina ez.
0: Ez da lortzen hori. Ez da lortzen edo erabaki daia ez.
1: Ez, da, nik uste dut dela bakoitzak baduela bere rola eta hortikan ez dela aterako. Zerbait naturala.
0: Ados. Bueno, hori ere zilegi da. Hemen goazken zati hau. Bueno, baita ere Tarantino.
1: Bai, oso Tarantino zale dago de taldean,
0: Ba, saio, zo, kanto honetan Tarantino gogoratzen.
1: Bai,
0: bale. Ea, bakoitzak zera egiten. Bai, batez ere Django edota, batez ere Django ikusi honak. Bueno, western giro hori, ez azkenean, badoelako kantu honek, eramaten gaituelako pixka bat horretara. Eta hemen, armairu batean, soinua, nire ustez bentzat, desiente aldatzen da. Entzongo dugu eta galdetuko dizut eta esango diazo.

0: esaten ezun, soinuaren aldaketa, oihartzun gutxien duen kantua, reverberazio gutxien duen kantua iruditu zaidalako, batez ere ahotxean, claro, gatoz baita ere, hau dena gorde dutetik, eta horre oihartzun handia dago, ez? Mm-hmm. Hemen beroago ikusten dut guztia, eta berriz ere, arranbiren mundu horretara.
1: Bai.
0: Bai, pixka bat hortik soul arranbi mundu horretan, parazari zara, eta rekesan edo zuke ez duzula hortik ikusten. Seguro hori ikusten duzio, hau?
1: Eska, bestia bome sortzurderekin sortu nuen.
0: A begira. Ostras, motxila ondo gordeta, eh?
1: Bai, letra aldatu nion, baina sortzurderekin sortu nuen. Da oso betazalak era ustean. Ez?
0: Bona, eren zuen, egin beharko nuke gure ere, eta betazalak era ustean, eren egunek zikindu du pixka bat orain.
1: Bai.
0: Hortaz, karo, azkeneko aldietan entzun dudana, ure entzun dut. Hortaz, karo, so...
1: Bai.
0: Ere batera, baina begira, entzun beharko nuke...
1: Bai.
0: Esango nizuke.
1: Da, kariño hundia nion abesti honi, melodikoki. Eta empeinatu nintzen sartu behartzela. Orduan, sartu genuen.
0: Hemen, karo, nik armairu batean, ez? Eta hitz egin dugu sagaiaz, hitz egin dugu armairu baten barruan sartzeaz, armairua zer dagoen, edo zer eraman duzun armairu horretara. Nik aldatu nahi zudana da, armairuko atea zabaltzean zer ikusten duzun.
1: Uf, ez dakit.
0: Eta zer sentitu ere ez?
1: Ez que ez da ireki.
0: Ez da ireki.
1: Bueno, orain bai, nik uste dut baietz, baina uste dut... Etapa, ikusteko, hau da, ikusteko zer dagoen, denbora pixka bat pasa behar dela, ze, iruditzen zaitu oraindik etapa, etapa, ez, igual itxizela atzo.
0: Ados. Ados.
1: Ta, iruditzen zait, denbora guztian, ari dela izten, baina...
0: Ez dela bukatzen.
1: Ez dela guztiz itxita esaten da, orain itxida. Ez orain itxida, ta hor nabil. Orduan, oraindik ezakit zer ikusten den. Nik uste dut, badagoela pixkat bizitzeko gogoa, eh? De repente bidaiatzeko gogo sartu za, eh?
0: Nora ere bai?
1: Ez.
0: Pitzatu zu, hori ez.
1: Ez. Bueno, igual Estocolmora.
0: Zer duzu ediak?
1: Ez dakit. Bulegoan egiten dugu alako areketa bat bakoitza ze herri alde den, konbentu bat izango bagina ze monja, ze kolore, ze txakurre dokatu, eta ni naiz Estocolmo.
0: Ze Estocolmo zara.
1: Naiz Estocolmo, bai.
0: Mira, albondiga gustantzen zaizkizu.
1: Bai, bueno, sin más, nire gauza saltxan ez asko, nahiago ditut petxuga batzuk.
0: Estocolmoko famatuak, albondigak direlako.
1: Abai?
0: Bai.
1: Abitxu, hori ez neki.
0: Ez ez esango zehar agiz eginda bada espada, baina... Akaso?
1: Bai.
0: Bai, nahiko famatuak. Albondigak, Estocolmon. Ez ez izan, eh? Baina, bueno, bak, ez ufrik isa marran ezela gauza batzatu. Gauza, ez dakit zer gatik, baina... Baina, bak, bai. Bueno, horregatik aldera egin dezatu. Ez da toki txarra izango, eh?
1: Hotza egiten du, baina nahiko koloretsua dira,
0: ez? Munduko hotelik txikiena du.
1: Ah, bai?
0: Gela bakarrekoa.
1: Ah?
0: Eta etzen garestia.
1: Ah, bai,
0: jo. Bai, ere ikusi nuen, kontzertu bat ikusi nuen, ez egize talderen azegoel Estocolmon. Eta egaldiak etziren engarestiak Estocolmora, eta hotel hori agertu zitzaidan.
1: Eta egon zara Estocolmon?
0: Ez. Ah. Ez nintzen joan azkenean. Yeah. Datak etzidan ematen. Pena zut, ze, logela bakarreko hotela.
1: Ja.
0: Yeah. Hori, pixka trampa dela iruditzen zait, baina hotela zen, eh? Ez zen, etxe egizita turistiko, ez zen, ez, hotela.
1: Ta jangela bat zuen, ta hori?
0: Ez dakit, gela bat. Ah. Nik hori gogoratzen dut, daiko zentrikoa zen, eta... Bitxeiru ditu zitzaidan.
1: Bai, bada.
0: Bitxeiru ditu zitzaidan. Nori esaten diozu, non aurkitzen duzu, nik bilatzen dudana hemen?
1: Kanpoan dagoen mundu guztiari. Zeruak dituenari.
0: Egila.
1: Bai.
0: Zer horrek inbukatzen da diskoa, akronimoan jarri duzu, makronimoan edo, bokalaketak endo eta... bokalak ez, gainera, batutzi duzuta. Non aurkitzen duzun?
1: Dira
0: inizialak.
1: Hori da.
0: Inizialak. Zergatik egin duz hori?
1: Luzegia zen.
0: Ados. Piskat soinu laurogeietako iruditzen zait baduela, eta olako punts berezi bat eta rollo onarekin izten dela diskoa.
1: Oso Olivia Dean, igual.
0: A, begira.
1: Berez ez genuen sartu behar,
0: A, berez.
1: Diskoa pentsatzen genuen itxita genuela eta abesti bat sortu nuen. Eta, esanen, bueno, nahi baduzu, entzun, eta... sartu genuen. Eta uste dut, gustatu dela, inguruko erakutsitakoan.
0: Gainera, izteko modu alai bat.
1: Ez nuen alaia izaterik nahi.
0: Baina lortu, hortaz kontrako lortu duzu.
1: Soinuz bai, baina letraz ez zait iruditzen hain alaia denik.
0: Ez, ze azkenean eskatzen ari zara laguntza. Edo, zei laguntza morala den.
1: Ez dakit.
0: Edo onarpen baden. Edo, zure buruarekin berresteko... Edo, entzuna iduzun, nik ere zut aurkitu.
1: Nik uste dut dela iaia onarpena, baina ez dela.
0: Ados. Hor gaudela ez. Eta paga izte horretan gaudela.
1: Bai.
0: Bueno, eta paberria azten baldin bada. Esango iguzo.
1: Bai. A ber, jazten den.
0: Bueno, izto kolora joaten zaren, enkaturatuko gara. Kontzertuak, noiz non?
1: Kontzertuak, ostiral honetan. Gabirin, izango dugu, herriari eskaini behar genion, hainbeste ensaiorekin, nik uste dut, ez dakit ze entzuten den, plazatik edo herritik, baina lata deixente eman dugu orduan, herriari eman behar genion, eta Gabirin izango dugu, arratsaldeko zazpiterdietan, Gabirin, gero, urriak amar larun bata izango dugu Tabakaleran, Katapulta turgatik, eta urrengo egunean izango dugu Gaztean musikarien egunean Tabakaleran ere.
0: Bi egun.
1: Bai, bi egun
0: Tabakaleran. Bi espazio desberdinetan gainera.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bi egun Tabakaleran.
0: Kurioso.
1: Eta, ja, uste dut.
0: Konta daitekena.
1: Konfirmatzeke data.
0: Horregatik, horregatik.
1: Bai.
0: Bai, ze bidanekin sartu zarete, horren pentsatzen dut prozesu berri bat, bulegoarekin oitu, bulegoaren tempoak, aldatzen da hori fiska bat, ez?
1: Bai, gauza pila bat, urrutiago iristen dira, esaten duzu. Hor zaude, ez? Piska eta bromatuta. Bai.
0: Bueno, edizio fisikoa, dagoeneko badago?
1: Badago, ja.
0: Ados.
1: Kontzertuetan, kamisetak ere atera ditugu, iruditzen zait. Increíble, baina bai. Olako gauzek, ez dakit, txokatzen naute.
0: Bueno, betoreko dira gauza biak, eta, bueno, eskuratzeko modu esan dugu mazela kontzertuetan, eta pentsatzen dut azokan, eta...
1: Baitaren, bai.
0: Hori ere,
1: hori
0: da, ez, estanda propio erekin, bo, propio erekin bidean estanda.
1: Hori da.
0: Bueno, betoreko da hori guztia ere.
1: Kantatuko gu.
0: Animo, Sara.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, etortzaren.
1: Mila esker zuri.

Egunon, eneko lamot naiz, indigo taldekoa, eta ondoko berrogeita amar minutuetan, nik hautatutako amar bat kantu entzuteko aukera ukanen duzue. Hasiko gira aitarekin haurtzarotik entzuten dudan talde baten kantuarekin, hau da Itoizen Astelen Urdin batean.

joan gitezen orain Inglaterraruntz eta susenago Bristolerat The Cooks taldearen See the Sun kantua entzuterat.

orain Ozeano Atlantikoa trabeskatuko dugu, New Yorkera joateko, eta ondoko kantua The Strokes taldearen The Adults Are Talking kantua entzunen dugu.

Itzul gaitezen orain Euskal Herrira, ala nola Gernikara. Ondoko kantua Ariak izenekoa da, eta Eñaute Elorrietak du aurkeztu bere azken aurreko albumean. Asko inspiratzen nauen artista bat da Eñaute Elorrieta, eta beraz zuekin partekatu nahi nuen kantu hori.

ondoko artista lehen aldikotz joan den urtean EHZ-eta festivalan ikusi nuen zuzenean, eta geroztik bere albumak asko entzun ditut. Entzunen dugun kantua Olaia Intziarteren Ibiliadi argi da.

itzul gitezen orain Shakespearen hizkuntzara. Eta entzunen ditugun ondoko bi artistek erakutsi didate gauza gutxirekin, kantu xumeekin, gauza edejak egiten altzirela. Entzunen dugun lehen kantua Matt Malteseren Even If It's Like kantua izanen da. Piano ahotsan sortu duen kantu edek bat. Eta ondotik Kanadako Leif Volbeck kantariaren Long Blue Light entzunen dugu.

entzunen dugun ondoko artistak oihartzun handia ukandun ere ibilbide artistikoan, eta entzunen dugun ondoko kantua Maitasun bat izenekoa da, Gorka Urbizurena.

badira zuzeneko talde batzu, eta ondoko taldea hauetariko bat da. Entzunen dugun kantua Orube deitzen da, eta Izaki Gardenak taldearen kantua da.

itzul gaitezen orain estatu batuetarat, ala nola Brooklyn irirat, entzunen dugun kantua Big Thief taldearen kantu bat da, Masterpiece izenekoa, eta bere kantaria Adrian Lenkerrek ere bakarkako proiektua du, ondoko emankizunetan bere kantu batzu entzuteko aukera ukanen dugu, baina orain bere talde proiektua entzun dezagun.

borroka dezagun orain emankizun hori duela guti ezagutu dudan artista batekin. Firz deitzen den artista bat, Nantesekoa dena, eta ona hemen bere kantu ezagunetariko bat, A Big

0: Max est mort.
1: Je te dis, pourquoi urte hartu et nakiela chouchen, eskualduna nintzanez, edo francesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik, etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da, Kristian?
1: Etxaruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela.

0: otros, todo termina.
1: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.
3: Naiz formula.

abstentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gainekoak irrizbun.